pyytäisin, että lähtisit, jos paljastaisin kaiken. Mut mä uskalsin ja sä hyväksyit mut. Miten mä en oo sitä tajunnut, et mulla on kaikki mitä kaipaan. Mulla on ystävät, mulla on unelmat ja

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Kun kaupunki mieltäni jahdistaa, jätenkin...
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
2: Aurinko.

Suljet silmät, nää tavaran rannat. Hiekan jyvät ja kallioluodot, ne rajapyykit

Meille jatkamaan oli tämä laulu nimeltään Ressu Redfordin ja Jussi Rainion yhteistuotantoa kyseessä, kun kello on 6:04 ja pikkuhiljaa starttaillaan uutta viikkoa myöskin sun uuden aamun osalta. Elokuun viimeinen kokonainen viikko edessä, viikko tästä eteenpäin, niin ollaan elokuun viimeisessä päivässä ja siitä sitten pikkuhiljaa lasketellaan kohti syksyä, mutta ei ihan unohdeta tuota kesääkään vielä. Seuraavat 5 tuntia joka tapauksessa sun uutta aamua edessä, Kimmo Hoivassilta studiossa sun seurana uutta viikkoa käynnistelemässä, joten hyvää huomenta ja mukavaa maanantaita.

Hölmö nuori sydän. J. Karjalaisen musiikkia kuultiin siinä, kun kello on vartin yli 6. Ja tämän maanantain ensimmäiset uutiset on aikanaan luvassa tuossa 3 vartin päästä, eli 7:00. Silloin vähän sitten vilkastaa muun muassa, että kuinka viikonloppu sujui. Tampereella oli valtavan vilkas viikonloppu noiden tapahtumien osalta ja väkeä riitti. Kaupungin katukuvassa aika lailla jo itse asiassa perjantaina ihan siinä päivällä ja siitä lähtien. Mutta eipä se festivaalikesä suinkaan vielä ohi ole, vaan edelleen tapahtumia riittää runsain mitoin. Ja se on tietysti hyvä asia se. Koisjärven disko jatkaa nyt. Tämä laulu on nimeltään 3 päivän sänki.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Keinustuoli on ostettu.
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Westerinen yhtyeineen tunnelmoi siinä. Kukaan ei koskaan on tämä laulu nimeltään. Kello on juuri 6:30, puolen tunnin kuluttua tämän aamun ensimmäiset uutiset. Tosiaan vilkas tapahtuma viikonloppu oli Tampereella, mutta poliisin näkökulmasta se sujui rauhallisesti, eikä tehtäviä ollut oikeastaan sen enempää kuin muulloinkaan viikonloppuisin. Myös sitten urheilun osalta vähän muutamia juttuja luvassa uutispaketissa, etenkin tuolta pesäpallon puolelta, jossa pudotuspelejä jo pelataan ja itse asiassa naisten superpesiksessä on jo sitten välieräjoukkuetkin selvillä ja välierät käynnistyvät tämän viikon torstaina. Miesten osalta puolestaan puolivälierät ovat vielä kesken, mutta Mansan osalta näyttää hyvältä, kun joukkue johtaa 2-0 voitoin. Toki yksi voitto vielä vaaditaan, että välierät kutsuvat. Mutta näistä ja muista uutisista lisää tosiaan tuossa puolen tunnin kuluttua. Vaikka on aika lailla pilvinen aamu, niin Viki Rostikin sen tietää, että aurinko voittaa.

0: Siinä lauloi Niilo. Kappale oli nimeltään Huuto menneille. Jenni Vartiainen puolestaan jatkaa ihan kohta sun uudessa aamussa. Häneltä on tuolossa kappale nimeltään En halua kuolla tänä yönä ja se soi ihan hetken päästä.
1: Radio Sun.
2: Panu Raipia tässä terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-uppia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammukatu 75. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

New Kid in Town, Eagles soittaa tässä, kun vähän reilu 10 minuuttia on aikaa 7:00. Ja kohti uutisia mennään vähitellen, niitä kuullaan tuossa tasalyömältä, mutta nyt annetaan Jipulle ja Samuli Edelmanille puheenvuoro hetkeksi. Tämä on Jos sä tahdot niin.

Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä

0: Myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pienten ja keskisuurten yritysten luottamus tulevaan on vahvistunut selvästi. Suomen yrittäjien yrittäjägallupin mukaan odotukset ovat nyt korkeimmillaan sitten syksyn 2022. Runsas kolmannes PK-yrityksistä arvioi taloustilanteensa paranevan seuraavan vuoden aikana. Heikkenemistä ennakoi 13%. Nykytilanteen arvioi hyväksi lähes puolet yrityksistä. Yrittäjien mukaan luottamuksen vahvistuminen voi näkyä investointeina, kasvuna ja uusina työpaikkoina. Nykytilanne on kuitenkin edelleen monissa yrityksissä haastava. Moni yksinäinen on vaarassa syrjäytyä, ilmenee Suomen Punaisen Ristin tuoreesta selvityksestä. Ystävätoimintaan osallistuneista 40% ei ole elämässään muita ystäviä kuin vapaaehtoinen ystävä. Lähes kolmanneksella vastaajista on erittäin heikko kokemus osallisuudesta. 9% vapaaehtoinen ystävä on ainoa sosiaalinen yhteys ulkomaailmaan. Vapaaehtoisen ystävän kerrotaan kuitenkin vähentäneen yksinäisyyden tunnetta lähes puolella vastaajista. Suomen Punaisen Ristin mukaan kasvokkainen ystävätoiminta lisää myös turvallisuuden tunnetta. Tampereella Haukiluomassa syttyi lauantaina iltapäivällä tulipalo rivitalon terassilla. Nestekaasugrilli syttyi palamaan ruoanlaiton yhteydessä. Paloa saatiin kuitenkin hillittyä alkusammutuksella ja palokunta suoritti sammutuksen loppuun. Palovahingot rajoittuivat lopulta grilliin ja terassin lattiaan. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereen vilkas festivaaliviikon loppu sujui poliisin näkökulmasta hyvin. Poliisin tehtävämäärät pysyivät normaalilla tasolla runsasväkisiin yleisötapahtumiin nähden. Poliisi valvoi yleistä järjestystä ja turvallisuutta viikonlopun aikana tehostetusti, etenkin Ratinassa järjestetyn festivaalin ympäristössä. Poliisin mukaan runsaalla yleisömäärällä ei ollut merkittävää vaikutusta Tampereen keskusta-alueen tehtävämääriin. Blockfestin järjestäjien mukaan tapahtuma keräsi oheisohjelmineen yhteensä 70 000 kävijää. Superpesiksen puolivälierissä Manse PP otti toisen kiinnityksen jatkopaikkaan, kun Tahko kukistui eilen Hyvinkäällä jaksoin 1-0. Ottelun voittoon riitti tällä kertaa yksi juoksu, jonka Perttu Ruuska löi avausjakson viimeisessä vuorossa. Manse johtaa nyt sarjaa voitoin 2-0 ja välieräpaikka on katkolla tänään Kaupissa. Ottelu alkaa kello 17. Naisten superpesiksessä Manse PP eteni välieriin, kun Lippo kaatui eilen Oulussa jaksoin 2-0. Näin Manse eteni jatkoon voitoin 3-1. Välierissä se kohtaa Joensuun Mailan, joka nousi 0-2 tappioasemasta voittoon Rauman Feraa vastaan. Välieräsarja alkaa Kaupissa torstaina. Loppuotteluihin pääsee 4 voitolla.
2: Sun radion sää.
3: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Iltaa kohti kuitenkin hieman selkenee. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 18 astetta. Pohjoistuuli puhaltaa kohtalaisena ja puuskissa navakkana.
2: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
3: Hyvää huomenta. Kello on uutisten jälkeen 4 minuuttia yli 7 ja seuraavaksi annetaan vuoro Elonkerjuulle, kun tämä tunti aloitetaan musiikin osalta kappaleella nimeltään Rajaton sydän.

Niin paljon me teihin luotettiin yöyhtyeen musiikkia kuultiin siinä, kun kello on reilun 10 minuuttia yli 7. Ja sun uutta aamua tässä jatketaan lähetyksen toista tuntia. Kimmo Hoivassilta siis täällä studiossa. Morjesta vaan ja mukavaa alkanutta viikkoa. Viimeinen kokonainen viikko jo elokuun osalta tänään kalenterissa, joten aika lailla. Kesä on pitkällä. Tänään Bertan ja Pertun nimipäivä, joten onnittelut vaan päivän sankareille. On se juhlan aihe sitten mikä tahansa. Tällä tunnilla luvassa on tamperankielisiä uutisia. Höntän ja Toipparin tarinoiden pariin päästään tuossa vajaan 20 minuutin kuluttua. Kuulemma muun muassa Olkkonen on vähän muistellut menneitä ja sehän onkin sitten jo melkoista, kun Olkkonen tämmöiseen moiseen hommaan ryhtyy. Mutta mitä ne menneiden muistelut sitten on, niin niistä kuullaan tuossa Tampereen kielisten uutisten yhteydessä. Tänään tuossa, tai niin, no joo, sun uutta aamua luvassa siis kello 11 asti, joten mukava, että oot kuulolla. Uusi viikko on saatu pikkuhiljaa käyntiin ja vaikka aika pilvisissä merkeissä päivä käynnistyy, niin tänään pitäisi kuitenkin sateet jäädä tässä Pirkanmaan osalta aika lailla vähin ja se kyllä kelpaa tuon eilisenkin sateen jälkeen. Annetaan musiikissa seuraava vuoro Anne Mattilalle. Nyt suunnataan lapsuuden maisemiin.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moi Tonki.
3: Moro.
2: Joku äijä tuolta Korikinmäestä oli käynyt ihan vaan turistina lomareissulla Italiassa ja oli oppinut siellä muutaman sanan sitä niitten omaa molotusta. Niin kuin esimerkiksi, että syöminen on antipaasto ja mukuloitten ruokajuoma se vasta lattee onkin.
3: Aha. Yksi pikasuutari totesi aikanaan, isä meidän, joka olet kai Vaasassa.
2: Olokkonen oli nyt lavantaina joutunut melko pahasti nostalgian pauloihin ja syövereihin. Se oli muistellut menneitä käymällä ensiksi valkohihanen tapparan takki päällä väärillä papereilla puutarhakadun alakosta hakemassa 2 isoa mellonaa. Siis se oli käynyt Petkassa katsomassa iltapäivänäytöksessä vaan muutama jollarin tähde. Sen jälkeen ne oli mennyt Konttisen Muukin kanssa ottaan pohjia Renkkelin savupiipun juurelle sinne puistoon. Poikennut Tipalassa koulupileissä ja vasta sen jälkeen ne oli mennyt veparille Retriusterin Riskoon.
4: Hienoa nostalgia.
2: No niin. Aha. Olisikohan Räikkönen?
3: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: On.
3: Meinaa hyvä. Meinaa, kun joku esittelee asuntoonsa ja sitten kun kurikistetaan makuuhuoneeseen, niin Räikkönen totee aina, että jaa. Tässä on sitten teidän askarteluhuone. Askartelu.
2: Missä helvetti se höylän lastua ja sahan purua.
3: Askarteluhuone.
2: Nahka liima kauhea haju.
3: Nimenomaan liima. Ikäinen tämän askartelukkana jo. Mutta on se kyllä hyvä.
2: On se on. Siis hyvähän se on kyllä.
3: Tosi hyvä.
2: On. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: No urheilua.
2: No kumminkin. Yksi ammattilainen, joka ei kuulemma halua syystä taka toisesta nimensä julkisuuteen, oli viime viikolla tilannut semmoitteen pahavia karitonkin paalaimen, niin että se saa sillä tehtyä niistä voittorahoista ja voittamistaan sorjumuksista, kultakelloista ja osakekirjoista sun muista autonavaimista kätevästi tarpeeksi tiukkoja ja pienempään tilaan meneviä paaleja.
3: No niin.
2: Kauheita voittoja tulee, niin, kato koko ajan.
3: Maailman tyrhin homma.
2: Kyllä no, mutta kyllä se kannattaa toisilla.
3: Niin, toisilla taas ei.
2: No nimenomaan, aina, jokuhan ne maksaa. Niin, no niin, ne oli siinä. Se on moro.
3: Moriton.
2: Ketkumaa.
5: yhteistyössä. Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K. Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Hullapuoti Vilenius. Ja Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Siinä kuultiin tuoretta musiikkia Ollielta, Sammuta mun jano, nimisen kappaleen myötä. Samu Haber oli sitä ennen äänessä ja häntä ennen puolestaan Hönttä ja Toippari, kun tamperenkieliset uutiset kuultiin. Ja niiden vuoro seuraavan kerran sitten tuossa kello 11.30, tai jos et malta sinne asti odottaa, niin radiosun.fi auttaa myöskin, eli sieltä voi kuunnella. Niin tämänpäiväiset tamperenkieliset uutiset, ja löytyy sieltä sitten noita menneidenkin viikkojen jaksoja vaikka kuinka paljon kuultavaksi. Siinä on aikamoinen savotta, jos niitä lähtee vaikka kaikkiakin läpi käymään. Mutta joo, uusi viikko on startannut, vuoden 35. viikko, 24. päivä elokuuta tänään kalenterissa, eli viikon kuluttua ollaan sitten jo elokuun viimeisessä päivässä, mutta kyllä sitä kesääkin sieltä vielä varmasti ainakin jonkunnäköisiä jälkihaikuja tässä luvassa on. Tänään lämpötila nousee tuonne noin 18 asteeseen ylimmillään, eli ei nyt mitään ihan valtavan lämmintä, mutta 7-18 tässä viikon edetessä, niin eiköhän sinne parinkymmeneen asteeseen kuitenkin vielä päästä. Ja sehän nyt on ihan kunnon kesäiset lämpötilat ne. Perhoskesää vietetään ihan kohta myös musiikin saralta, nimittäin kohta jatkaa Eija Kantola.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

teipillä tai rakkaudella, Abreu lauloi siinä. 9 minuuttia on aikaa kello 8, joten tovin kuluttua on aamun uutisten aika ja toki myös sääasioihin pikku silmäys tuossa uutisten perään tehdään. Mutta pari laulua ennättää vielä soida ennen kuin uutiset pukkaa päälle. Muun muassa Shakira pian äänessä, mutta annetaan tässä kohtaa Pälkäneelle puheenvuoro näin musiikin saralta. Se on nimittäin Aukusti Koiviston vuoro. Tämä on Uuteen valoon.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisesti

0: osaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW Autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pienten ja keskisuurten yritysten luottamus tulevaan on vahvistunut selvästi. Suomen yrittäjien yrittäjä Gallupin mukaan odotukset ovat nyt korkeimmillaan sitten syksyn 2022. Runsas kolmannes PK-yrityksistä arvioi taloustilanteensa paranevan seuraavan vuoden aikana. Heikkenemistä ennakoi 13%. Nykytilanteen arvioi hyväksi lähes puolet yrityksistä. Yrittäjien mukaan luottamuksen vahvistuminen voi näkyä investointeina, kasvuna ja uusina työpaikkoina. Nykytilanne on kuitenkin edelleen monissa yrityksissä haastava. Moni yksinäinen on vaarassa syrjäytyä, ilmenee Suomen Punaisen Ristin tuoreesta selvityksestä. Ystävätoimintaan osallistuneista 40% ei ole elämässään muita ystäviä kuin vapaaehtoinen ystävä. Lähes kolmanneksella vastaajista on erittäin heikko kokemus osallisuudesta. 9% vapaaehtoinen ystävä on ainoa sosiaalinen yhteys ulkomaailmaan. Vapaaehtoisen ystävän kerrotaan kuitenkin vähentäneen yksinäisyyden tunnetta lähes puolella vastaajista. Suomen Punaisen Ristin mukaan kasvokkainen ystävätoiminta lisää myös turvallisuuden tunnetta. Tampereella Haukiluomassa syttyi lauantaina iltapäivällä tulipalo rivitalon terassilla. Nestekaasugrilli syttyi palamaan ruoanlaiton yhteydessä. Paloa saatiin kuitenkin hillittyä alkusammutuksella ja palokunta suoritti sammutuksen loppuun. Palovahingot rajoittuivat lopulta grilliin ja terassin lattiaan. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereen vilkas festivaaliviikon loppu sujui poliisin näkökulmasta hyvin. Poliisin tehtävämäärät pysyivät normaalilla tasolla runsasväkisiin yleisötapahtumiin nähden. Poliisi valvoi yleistä järjestystä ja turvallisuutta viikonlopun aikana tehostetusti, etenkin Ratinassa järjestetyn festivaalin ympäristössä. Poliisin mukaan runsaalla yleisömäärällä ei ollut merkittävää vaikutusta Tampereen keskusta-alueen tehtävämääriin. Blockfestin järjestäjien mukaan tapahtuma keräsi oheisohjelmineen yhteensä 70 000 kävijää. Superpesiksen puolivälierissä Manse PP otti toisen kiinnityksen jatkopaikkaan, kun Tahko kukistui eilen Hyvinkäällä jaksoin 1-0. Ottelun voittoon riitti tällä kertaa yksi juoksu, jonka Perttu Ruuska löi avausjakson viimeisessä vuorossa. Manse johtaa nyt sarjaa voitoin 2-0 ja välieräpaikka on katkolla tänään Kaupissa. Ottelu alkaa kello 17. Naisten superpesiksessä Manse PP eteni välieriin, kun Lippo kaatui eilen Oulussa jaksoin 2-0. Näin Manse eteni jatkoon voitoin 3-1. Välierissä se kohtaa Joensuun Mailan, joka nousi 0-2 tappioasemasta voittoon Rauman Feraa vastaan. Välieräsarja alkaa Kaupissa torstaina. Loppuotteluihin pääsee 4 voitolla.
1: Sun radion sää.
2: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Iltaa kohti kuitenkin hieman selkenee. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 18 astetta. Pohjoistuuli puhaltaa kohtalaisena ja puuskissa navakkana.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Täällä ollaan joo. Näin tässä aamu 8:00 lämpötila on vasta 13 asteessa, mutta kyllä se siitä vielä tosiaan lämpenee. Elastinen ja Sami Hedberg jatkavat nyt.

Melkoista meininkiä maanantai-aamuun tarjoilivat siinä Elastinen ja Sami Hedberg. Täytyy jaksaa, oli laulun nimeltään. No joo, täytyy jaksaa. Uusi viikko on saatu käyntiin. Sunnuntaiaamua on tässä jo pari tuntia vietetty ja aina tuonne 11 asti on suoraan aamulähetystä luvassa, kun elokuun 24. päivä on tänään kalenterissa. Hoivassilan Kimmo studiossa, morjesta vaan ja oikein kivaa. Alkanutta viikkoa, viikko joka on viimeinen täysviikko elokuun osalta. Jotenkin tuntuu julmalta ajatus, että viikon päästä tässä kohtaa ollaan sitten elokuun viimeisessä päivässä, mutta ehkä sieltä vielä niitä kesäisiäkin hetkiä luvassa on. Siihen ainakin luotetaan täällä päässä kovasti. Pet Shop Boys on seuraava yhtye, joka vuoron sun radiossa saa. Se olisi Domino Dancingin aika.

0: Tule mun luo, houkutteli siinä Aki Sirkesalo. Tuossa äsken oli puhetta siitä, että itseä vähän hirvittää ajatus, että viikon kuluttua tästä on jo elokuun viimeinen päivä. Ja no, se alkaa olla siitä hommaa, että päivät lyhenee ja aamut pimenee ja illat pimenee. Ja se on myös hirvien osalta sitä aikaa, kun liikennettä on niidenkin osalta, taikka liikenteessä myös hirviä enemmän ja enemmän näkyy. Hirvet ovat aktiivisia, erityisesti aina auringon laskun ja auringon nousun aikaan. Ja ne sellaiset vaarallisimmat hetket on yleensä tunti ennen auringon nousua ja tunti auringon laskun jälkeen, jolloin hirvet ovat liikkeellä. Liikenneturva muistuttelee näistä, että viime vuonna hirvikolareita tapahtui yhteensä 1814 kappaletta Suomessa ja lähes 30% niistä tapahtui syys-lokakuussa. Eli se aika alkaa olla taas käsillä ja tässä myös liikenneturva on summannut vähän näitä, minkälaisia vastauksia kyselyihin on annettu. Nimittäin joka neljäs ohittaa hirvivaaramerkin hiljentämättä, vaikka aika paljon sitä on tehty sitä propagandaa sen suhteen, että jos se hirvivaaramerkki tuolla tienpielessä näkyy, niin se tarkoittaa sitä, että silloin kannattaa vauhtia hiljentää. Hiljaisempi vauhti antaa ilman muuta aikaa reagoida. Toisaalta liikenneturvan kyselyn mukaan 94% autoilijoista kertoo tarkkailevansa ympäristöään tavallista herkemmin hirvivaaramerkin alueella, mutta tosiaan joka neljäs autoilija ei kevennä kaasujalkaansa merkin nähtyään. Lisäksi tässä samaisessa tiedotteessa summataan tosiaan tuosta, että 30% lähes tulkoon noista viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuun aikana ja Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan koko vuonna kuolemaan johtaneita hirvikolareita oli viime vuonna 4 kappaletta. Suuri riski tosiaan syys-lokakuussa, jolloin on hirvien kiima-aika ja ne siirtyvät kohti talvehtimisalueita. Hirven metsästys myöskin pikkuhiljaa on alkamassa ja totta kai sekin lisää sitten vielä hirvien liikkumista. Hirven metsästys alkaa porrastetusti tuosta syyskuun alusta. Mutta tosiaan kyllä se vanha tietoisku oli, että kun näet hirvivaaramerkin, niin hidasta. Se pätee edelleen.
1: Radio Sun. Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Na-na-na soi tässä, kun kirkasin lallattelee menemään, kun kello on 8:30. Ja minuutin 2 jo ylikin, joten pikkuhiljaa maanantai-aamu tästä etenee. Maanantai-aamua jatkaa seuraavaksi Juha Tapio, joka kehottaa, että anna pois itkusta puolet.

0: Suomen kesästä kertoi siinä Olli Halonen ja aika lailla teräviä havaintoja ja tutun kuuloisia juttuja tässä tekstissä kyllä käy ilmi. Suomen kesä kestää hetken vaan. No siltä se alkaa vähitellen tuntua, kun tässä loppukesää kohti kuitenkin jo kovasti ollaan menty ja menossa edelleen, mutta ei se kesä tosiaan nyt ihan kokonaan vielä ohi ole. Itse asiassa ainakin itse tykkään näistä tämmöisistä elokuisista illoista sitten aikanaan, kun ilta taas koittaa, jos on vielä vähän lämmintä ulkona, niin silloin etenkin. Ja kun illat alkaa pimentyä, niin on siinä semmoinen oma tunnelmansa, niin on siinä puolensa. Sun uusi aamu kuitenkin nyt menossa, joten ei haikailla iltaan sen kummemmin, mutta musiikin osalta sitä jatkaa ihan kohta Juha Vainio.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Vanessa Carlton tunnelmoi siinä Thousand Miles-kappaleen myötä, kun pikkuhiljaa kello lähestyy jo 9 minuuttia aikaa tuohon tasalyömälle. Ja silloin aamun uutisia luvassa ja myös sääasioita totta kai vähän tarkkaillaan sitten siinä yhteydessä, taikka tämän päivän sääennustetta lähinnä. Mutta nyt annetaan Katri Helenalle vuoro hetkeksi. On elämä laulu.

0: Radio Sum.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Tämä keinustuoli on ostettu.
5: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pienten ja keskisuurten yritysten luottamus tulevaan on vahvistunut selvästi. Suomen yrittäjien yrittäjägallupin mukaan odotukset ovat nyt korkeimmillaan sitten syksyn 2022. Runsas kolmannes PK-yrityksistä

0: yrityksistä arvioi taloustilanteensa paranevan seuraavan vuoden aikana. Heikkenemistä ennakoi 13%. Nykytilanteen arvioi hyväksi lähes puolet yrityksistä. Yrittäjien mukaan luottamuksen vahvistuminen voi näkyä investointeina, kasvuna ja uusina työpaikkoina. Nykytilanne on kuitenkin edelleen monissa yrityksissä haastava. Moni yksinäinen on vaarassa syrjäytyä, ilmenee Suomen Punaisen Ristin tuoreesta selvityksestä. Ystävätoimintaan osallistuneista 40% ei ole elämässään muita ystäviä kuin vapaaehtoinen ystävä. Lähes kolmanneksella vastaajista on erittäin heikko kokemus osallisuudesta. 9% vapaaehtoinen ystävä on ainoa sosiaalinen yhteys ulkomaailmaan. Vapaaehtoisen ystävän kerrotaan kuitenkin vähentäneen yksinäisyyden tunnetta lähes puolella vastaajista. Suomen Punaisen Ristin mukaan kasvokkainen ystävätoiminta lisää myös turvallisuuden tunnetta. Tampereella Haukiluomassa syttyi lauantaina iltapäivällä tulipalo rivitalon terassilla. Nestekaasugrilli syttyi palamaan ruoanlaiton yhteydessä. Paloa saatiin kuitenkin hillittyä alkusammutuksella ja palokunta suoritti sammutuksen loppuun. Palovahingot rajoittuivat lopulta grilliin ja terassin lattiaan. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereen vilkas festivaaliviikonloppu sujui poliisin näkökulmasta hyvin. Poliisin tehtävämäärät pysyivät normaalilla tasolla runsasväkisiin yleisötapahtumiin nähden. Poliisi valvoi yleistä järjestystä ja turvallisuutta viikonlopun aikana tehostetusti, etenkin Ratinassa järjestetyn festivaalin ympäristössä. Poliisin mukaan runsaalla yleisömäärällä ei ollut merkittävää vaikutusta Tampereen keskusta-alueen tehtävämääriin. Blockfestin järjestäjien mukaan tapahtuma keräsi oheisohjelmineen yhteensä 70 000 kävijää. Superpesiksen puolivälierissä Manse PP otti toisen kiinnityksen jatkopaikkaan, kun Tahko kukistui eilen Hyvinkäällä jaksoin 1-0. Ottelun voittoon riitti tällä kertaa yksi juoksu, jonka Perttu Ruuska löi avausjakson viimeisessä vuorossa. Manse johtaa nyt sarjaa voitoin 2-0 ja välieräpaikka on katkolla tänään Kaupissa. Ottelu alkaa kello 17. Naisten superpresiksessä Manse PP eteni välieriin, kun Lippo kaatui eilen Oulussa jaksoin 2-0. Näin Manse eteni jatkoon voitoin 3-1. Välierissä se kohtaa Joensuun Mailan, joka nousi 0-2 tappioasemasta voittoon Rauman Feraa vastaan. Välierä-sarja alkaa Kaupissa torstaina. Loppuotteluihin pääsee 4 voitolla.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Iltaa kohti kuitenkin hieman selkenee. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 18 astetta. Pohjoistuuli puhaltaa kohtalaisena ja puuskissa navakkana.
1: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
2: Hyvää huomenta. Studiossa ollaan joo. Kello on uutisten jälkeen pian 4 minuuttia yli 9 ja nyt unelmavävyt ottaa vähän kesätunnelmaa tästä.

Kanssas kävelen rantaa. Se oli Unelmavävyt, joka musisoi tässä. Kello on 7:07. Sun uudessa aamussa on tässä jo hyvä tovi. Maanantaita käynnistelty ja hoivassilla on Kimmo edelleen studiossa tässä vielä parin tunnin ajan. Eli tuonne 11 asti jatketaan suorassa aamulähetyksessä, kun 24. päivä on elokuun osalta tänään kalenterissa. Ja Bertan ja Pertun nimipäivä tänään. Mukavaa maanantaita. Niin päivän sankareille kuin itse kullekin, ihan kenelle tahansa. Joo, elokuu pikkuhiljaa on jo loppupuolella ja semmoiset arkiset aikataulut on monessa perheessä jo tullut tutuksi, kun koulut on pikkuhiljaa käynnistyneet. Ja kouluun liittyen on myöskin alkamassa uutta kampanjaa, nimittäin Suomessa käynnistyy tällä viikolla valtakunnallinen Olen lastasi varten -kampanja, joka kannustaa vanhempia ja huoltajia vahvistamaan myönteistä puhetta koulu- ja päiväkotiruuasta. Kampanjan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten ruokailua sekä lisätä luottamusta koulu- ja päiväkotiruokailuun. Kyllähän nämä kouluruoka-asiat on semmoisia, että varmasti jokaisella on jonkunnäköinen näkemys ja mielipide ja muisto niistä. Ja onpa niitä itselläkin kyllä aikamoisia. Ja täytyy sanoa, että sieltä ihan peruskouluajalta, niin ne välttämättä ne muistot ei ihan hirmuruusuisia kaikilta osin ole. Mutta sen jälkeen sitten kyllä muistan, että on kovastikin arvostanut sitä, että kouluruokaa on saanut aikanaan oikein itsellä. Huimaa opiskelutaustaa olen, mutta aikanaan tuolla kauppiksessa oli oikein hyvät ruuat ja sitten minä vähän muissakin merkeissä pääsin joitain oppilaitosten ruokia syömään, niin kyllä niissä vaan puolensa on. Ja nykypäivänä, kun tässä työelämässä aina välillä on vähän noiden lounaiden kimpussa tässä meidänkin toimituksen lähistöltä, mistä tietysti ravintolalta löytyy aika lailla joka lähtöön, niin monta vuotta, kun tässä samalla kulmilla on pyöritty, niin kyllä sen välillä tulee vähän semmoinen, että kun ei oikein mikään houkuttelisi. Täytyy myöntää, että aktiivisempi pitäisi olla sen suhteen, että hoitaisi itsenne eväät kuntoon, mutta laiskuus kai se lähinnä on, mikä tuntuu siinä vähän tökkivän. Mutta tosiaan tällä viikolla käynnistyy tuo Olen lastasi varten -kampanja, joten ehkä se on ihan hyvä muistutus, että kyllä niitä aika positiivisesti kannattaisi niitä kouluruoka-asioita sitten kertoilla ihan sitäkin varten, että mitä sitten nuo nykypäivän koululaiset, minkälainen ajatusmaailma heillä tuosta kouluruokailusta on. Tehosekoitin jatkaa seuraavaksi. Maailma on sun.

0: 35 oli se laulu nimeltään Kim Herod ja Samu Haber asialla. Maanantai 24. päivä elokuuta ja jos Tampereella tuossa keskustassa käppäilet, niin kannattaa ehkä vähän vilkaista, että miltä Tammerkoski näyttää. Nimittäin tällä viikolla koski kuivataan ja tämän viikon aikana Tammerkoskessa tehdään monenmoisia huoltoja, tarkastus- ja rakennustöitä. Useita eri toimijoita siellä työskentelee. Töihin kuuluu muun muassa vesivoimalaitosten huoltoa, pohja- ja kuntotutkimuksia sekä vesijohtojen ja viemäreiden tarkastuksia. Ja koko tämä viikko on määrä Tammerkosken olla kuivana. Toki voi olla, että aikataulut sitten vähän tuosta vielä venyvätkin, mutta jos nyt kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, niin sunnuntaina koskea on sitten tarkoitus taas pikkuhiljaa täyttää. Tampereen Energia kuitenkin muistuttaa, että vaikka se kosken pohja olisi kuiva, niin se ei kuitenkaan ole turvallinen paikka ulkopuolisille liikkua. Eli ei sinne ihan kenen tahansa sovi hypätä ihmettelemään, että koski on vähän erinäköinen kuin yleensä. No, Tammerkoskesta on vuosien varrella tehty paljon muun muassa lauluja. Juise Leskinenkin aikanaan kirjoitti muun muassa tuohon Tampereen aamukappaleeseen hienon rivin, että ei sorsat uppua Tammerkoskeen. No, Juise on kirjoittanut niin paljon hienoja rivejä, että niitä voisi lainata vähän asiaan kuin asiaan. Ihan kohta Juisen tekstiä luvassa ja myöskin miehen laulua, kun tällä kertaa käännösbiisi on vuorossa, mutta Paperitähdet, se on ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammonkatu 70.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jarkko Honkanen siinä oli äänessä kaiken kantaja kappaleen myötä. Kesä on ehkä jo vähän siellä loppupuolellaan, mutta kesän tietyökausi jatkuu edelleen ja Sisä-Suomen elinvoimakeskus on myöskin tiedottanut jälleen tämän viikkoisista päällystystöistä, että missä kaikkialla niitä tehdään ja poimitaan tuosta muutama nosto esille. Tampereella Ysitiellä, Atalan ja Suinulan välillä tehdään päällystystöitä tällä viikolla. Nämä työt tehdään yöaikaan, jotta liikenteelle ei aiheudu pahempaa harmia. Samoin yötyönä tehdään maantietä 309 Vuoreksen ja Hervannan välillä. Ja Hämeenlinnassa puolestaan kolmostien päällystykset ovat tällä viikolla välillä Ihalempi ja Parola. Hämeenlinnassa päällystetään myös tietä 290 Turengin ja Harvialan välillä. Ja Sastamalassa puolestaan valtatiellä 11 on päällystystöitä tällä viikolla luvassa Salmen tienhaarasta Häijääseen. Jatkuvalla tieosuudella tehdään näitä töitä. Lisäksi vielä Ylöjärvellä maantie 2774 Lempienniemen ja kantatie 65 välisellä osuudella on päällystystöitä tällä viikolla luvassa. Valmisteleviakin töitä tehdään monessakin paikassa, Tampereella muun muassa Sorilassa, Sastamalassa, Ellivuoressa ja myöskin tuolla Salmin tienhaaran ja Häijään välillä, mistä jos puhuttiin, että siellä myös päällystystöitä tehdään. Kuten tuo Ylöjärvenkin maantie 2774, niin ensin valmistellaan ja sitten päällystellään. Näinhän ne hommat toimii. Mutta joo, jos kovasti tien päällä ajelee ja haluaa etukäteen tietää, niin Fintrafikin liikennetilannepalvelusta näkyy aina nuo, missä tietyömaita sijaitsee. Kuningas Idealla jatketaan seuraavaksi. Tämä on enemmän duo kuin soloa.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Herkkisten liiga. Viivi oli asialla siinä. Vajaa 10 minuuttia on aikaa kello 10, niin aika lailla pilvinen on ollut maanantai-aamu ainakin tässä Tampereen keskustassa. Ja kohta tehdään pientä silmäystä tämän päivän sääennusteeseen ja tietysti myös aamun uutisiin. Mutta nyt ollaan hetken aikaa liekeissä, kun Mikko Mäkeläinen laulaa.

0: Radio Sun.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Pienten ja keskisuurten yritysten luottamus tulevaan on vahvistunut selvästi. Suomen yrittäjien yrittäjä Gallupin mukaan odotukset ovat nyt korkeimmillaan sitten syksyn 2022. Runsas kolmannes PK-yrityksistä arvioi taloustilanteensa paranevan seuraavan vuoden aikana. Heikkenemistä ennakoi 13%. Nykytilanteen arvioi hyväksi lähes puolet yrityksistä. Yrittäjien mukaan luottamuksen vahvistuminen voi näkyä investointeina, kasvuna ja uusina työpaikkoina. Nykytilanne on kuitenkin edelleen monissa yrityksissä haastava. Moni yksinäinen on vaarassa syrjäytyä, ilmenee Suomen Punaisen Ristin tuoreesta selvityksestä. Ystävätoimintaan osallistuneista 40% ei ole elämässään muita ystäviä kuin vapaa

0: vaihtoehtoinen ystävä. Lähes kolmanneksella vastaajista on erittäin heikko kokemus osallisuudesta. 9% vapaaehtoinen ystävä on ainoa sosiaalinen yhteys ulkomaailmaan. Vapaaehtoisen ystävän kerrotaan kuitenkin vähentäneen yksinäisyyden tunnetta lähes puolella vastaajista. Suomen Punaisen Ristin mukaan kasvokkainen ystävätoiminta lisää myös turvallisuuden tunnetta. Tampereella Haukiluomassa syttyi lauantaina iltapäivällä tulipalo rivitalon terassilla. Nestekaasugrilli syttyi palamaan ruuanlaiton yhteydessä. Paloa saatiin kuitenkin hillittyä alkusammutuksella ja palokunta suoritti sammutuksen loppuun. Palovahingot rajoittuivat lopulta grilliin ja terassin lattiaan. Henkilövahinkoja ei sattunut. Tampereen vilkas festivaaliviikonloppu sujui poliisin näkökulmasta hyvin. Poliisin tehtävämäärät pysyivät normaalilla tasolla runsasväkisiin yleisötapahtumiin nähden. Poliisi valvoi yleistä järjestystä ja turvallisuutta viikonlopun aikana tehostetusti, etenkin Ratinassa järjestetyn festivaalin ympäristössä. Poliisin mukaan runsaalla yleisömäärällä ei ollut merkittävää vaikutusta Tampereen keskusta-alueen tehtävämääriin. Blockfestin järjestäjien mukaan tapahtuma keräsi oheisohjelmineen yhteensä 70 000 kävijää. Superpesiksen puolivälierissä Manse PP otti toisen kiinnityksen jatkopaikkaan, kun Tahko kukistui eilen Hyvinkäällä jaksoin 1-0. Ottelun voittoon riitti tällä kertaa 1 juoksu, jonka Perttu Ruuska löi avausjakson viimeisessä vuorossa. Manse johtaa nyt sarjaa voitoin 2-0 ja välieräpaikka on katkolla tänään Kaupissa. Ottelu alkaa kello 17. Naisten superpresiksessä Manse PP eteni välieriin, kun Lippo kaatui eilen Oulussa jaksoin 2-0. Näin Manse eteni jatkoon voitoin 3-1. Välierissä se kohtaa Joensuun Mailan, joka nousi 0-2 tappioasemasta voittoon Rauman Feraa vastaan. Välierä-sarja alkaa Kaupissa torstaina. Loppuotteluihin pääsee 4 voitolla.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään melko pilvistä, mutta poutaista. Iltaa kohti kuitenkin hieman selkenee. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 18 astetta. Pohjoistuuli puhaltaa kohtalaisena ja puuskissa navakkana.
1: Sun radion sää.

Antti Ketonen lauloi siinä. Me mennään tämän läpikappaleen myötä. Ollaan jo maanantain aamulähetyksen viimeisellä tunnilla. Kello on 7:07. Ja Hoivassillan Kimmo jatkaa vielä studiossa tämän alkaneen tunnin verran. Morjesta vaan ja oikein hyvää elokuun viimeistä kokonaista viikkoa. 24. päivä tänään siis kalenterissa. Viikko tästä eteenpäin niin onkin jo elokuun viimeinen päivä. Ja jotenkin kyllä tuntuu, että kesä on aika haipakkaa tässä mennyt. Ensi viikon tiistaina pyörähtää muun muassa jääkiekon liiga jo käyntiin. Ja itsellä on vähän sellainen fiilis, että vastahan se päättyy se edellinen kausi, mutta kai tässä sitten kesä alkaa olla ohi. Ja kohta alkaa sitten taas nekin hommat, mutta toki tässä vielä on noita kesäisiäkin riemuja jäljellä monellakin tapaa. Ja ei se kesä vielä ohi ole. En ainakaan itse suostu antaa periksi sille ajatukselle lainkaan. Kohta pistetään vähän ketsuppilaulujakin soittoon, mutta nyt Mariska laulaa tässä seuraavaksi suloisesta myrkynkeittäjästä.

0: kuuma tanssi. Kurre lauloi siinä. Eerin puolestaan jatkaa ihan hetken kuluttua. Hän toteaa, että sä et olisi aamulla siinä. Se kuullaan ihan tuota pikaa.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, Ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
1: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pasi Vainionperä lauloi siinä tunnustuslaulun myötä. Pasi on tietysti tuttu ääni sun radion kuuntelijoille muutenkin kuin pelkästään musiikin puolesta, mutta tällä hetkellä hän viettää hyvin ansaittuja vapaita vanhempainvapaiden merkeissä, mutta kyllähän tätä taas sitten aikanaan sun radionkin lähetyksissä kuullaan. Mutta joo, 24. päivä elokuuta on tänään kalenterissa. Elokuun viimeinen kokonainen viikko on siis käynnissä, kuten tässä on jo aamun aikana todettu. Tänään on myöskin Ukrainan itsenäisyyspäivä ja Tamperekin tietysti, kun Kiova on yksi noista ystävyyskaupungeista, niin Tampereellakin tuo Ukrainan itsenäisyyspäivä näkyy sikäli, että ainakin tuossa keskustorilla Ukrainan liput kuulemma liehuivat ja ihan valtakunnallisestikin valtioneuvosto on myös tämän päivän huomannut ja Helsingissä niin ikään vähän samoilla merkeillä ollaan ja onpa presidenttipariskuntakin Ukrainaan tänään itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin matkannut. Mutta täällä Suomessa vietetään tässä vaiheessa aika lailla tavallista maanantaita ainakin sun radion aamulähetyksen osalta. Puolisen tuntia vielä jatketaan aamulähetystä ja sitä jatkaa ihan kohta Pet Shop Boys, sitä ennen myöskin Lauri Tähkä. Tämä on Polte.

0: Näin Pet Shop Boys, It's a Sin. Tänään on pesiskansalla taas jännitettävää, kun pesäpallon miesten superpesiksen välieräpaikka on katkolla Manse PP:lle. Tänään kello 17 pyörähtää kaupissa käyntiin Mansen ja Hyvinkään Tahkon välinen kamppailu. Ja Manse 2-0 johdossa tuossa ottelusarjassa, ja kun homma on niin, että kolmesta menee poikki, niin siitä osaa meikäläinenkin laskea, että jos Manse tänään voittaa, niin se olisi sitten välierissä. Mansen naisethan jo välieräpaikkansa eilen varmistivat, kun Oulun lippo kaatui kolmatta kertaa, ja Manse siis nyt mitalipeleissä naisten superpesiksessä. No, se välieräsarja sitten aikanaan käynnistyy tämän viikon torstaina, mutta tänään tosiaan miehille välieräpaikka katkolla kaupissa kello 17 alkaen.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla. Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Linnusta sammakoksi muuttui näkökulma tässä Happoradion kappaleessa, kun vähän reilu 10 minuuttia on aikaa kello 11, joten maanantain osalta aamulähetys alkaa olla pikkuhiljaa valmis. Sun radiossa mennään tasalyömältä tuoreisiin aamupäivän uutisiin ja siitä sitten keskipäivän ohjelmisto muodostuu pääosin musiikista. Toki Hönttä ja Toippari tampereen kielisillä uutisilla viihdyttävät tuossa kello 11.30 ja iltapäivän lähetys tuttuun tapaan kello 13 tulille. Lämsän Kaisu, iltapäivänne ilon tänään aina sitten kuuteen saakka. Mutta nyt kohti uutisia, Ressu Redford laulaa seuraavaksi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vain joka viides suomalainen uskaltaa puhua jaksamisongelmistaan esihenkilölle. ST Worksin teettämän kyselyn mukaan ongelmista kerrotaan selvästi useammin perheelle, ystäville tai työkavereille. Yli neljännes suomalaisista kertoo myös lähteneensä joskus työpaikasta jaksamisongelmien takia. Naisista näin on tehnyt lähes joka kolmas ja 25-34-vuotiaista lähes 40. Yleisin työssä kuormittava tekijä on liian suuri työmäärä. Kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Suomessa käynnistyy tällä viikolla valtakunnallinen Olen lastasi varten -kampanja, joka kannustaa vanhempia ja huoltajia vahvistamaan myönteistä puhetta koulu- ja päiväkotiruuasta. Kampanjan mukaan aikuisten puhe vaikuttaa siihen, miten lapset suhtautuvat ruokailuun. Vanhempia kannustetaan välttämään kielteisiä ennakkoasenteita ja antamaan lapselle tilaa muodostaa omat kokemuksensa ruuasta. Kampanjan yhteydessä järjestetään myös valtakunnallinen vanhempainilta, jossa käsitellään lasten ruokailua ja tilanteita, joissa koulu- tai päiväkotiruoka jää syömättä. Parkanossa kaupunginhallitus käsittelee tänään ensi vuoden talousarvion raamia. Esityksen mukaan kaupungin taloustilanne ei mahdollista ylijäämäistä talousarviota, vaan tulos jäisi selvästi alijäämäiseksi. Investointeihin esitetään 1,4 miljoonan euron kehystä. Parkanon arvioidaan velkaantuvan ensi vuonna nettomääräisesti 4-5 miljoonaa

0: euroa. Menojen kasvuksi on arvioitu 1% ja suurin osa kasvusta tulee henkilöstömenoista. Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteiseksi ammattikasvatuksen työelämäprofessoriksi on valittu filosofian tohtori Jatta Herranen. Uusi tehtävä sijoittuu osaksi Tampereen korkeakoulukonsernin ammattikasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskokonaisuutta. Herrasen pesti alkaa lokakuun alussa. Tampereen korkeakoulukonsernissa kehitetään uutta ammattikasvatuksen ekosysteemiä. Työelämäprofessorin tehtävä on keskeinen kokonaisuuden kehittämisessä. Professuuri perustettiin lahjoitusvaroin ja Tampereen aikuiskoulutuskeskusta ylläpitävällä Tampereen aikuiskoulutussäätiöllä on ollut keskeinen rooli 500 000 euron lahjoituksellaan. Manse PP tavoittelee tänään välieräpaikkaa miesten superpesiksessä. Puolivälieräsarja Hyvinkään Tahkoa vastaan on tamperelaisten eduksi tilanteessa 2-0, joten mikäli Manse tänään voittaa, etenee se mitalipeleihin. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 17.
1: Sun radion sää.
0: Sää on aluksi melko pilvistä, mutta poutaista. Iltaa kohti kuitenkin hieman selkenee. Lämpötila on ylimmillään noin 17 astetta. Pohjoisen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmis matkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
1: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Yhteistyössä Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai siikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki.
3: Moro.
2: Joku äijä tuolta Korikinmäestä oli käynyt ihan vaan turistina lomareissulla Italiassa ja oli oppinut siellä muutaman sanan sitä niitten omaa molotusta. Niin kuin esimerkiksi, että syöminen on antipaasto ja mukuloitteri ruokajuoma se vasta lattee onkin.
3: Aha. Yksi pikasuutari totesi aikoinaan, isä meidän, joka olet kai Vaasassa.
2: Olokkonen oli nyt lavantaina joutunut melko pahasti nostalgian pauloihin ja syövereihin. Se oli muistellut menneitä käymällä ensiksi valkohihanen tapparan takki päällä väärillä papereilla puutarhakadun alakosta hakemassa 2 isoa mellonaa. Siis se oli käynyt Petkassa katsomassa iltapäivänäytöksessä vaan muutama jollarin tähde. Sen jälkeen ne oli mennyt Konttisen Muukin kanssa ottaan pohjia Renkkelin savupiipun juurelle sinne puistoon. Poikennut Tipalassa koulupileissä ja vasta sen jälkeen ne oli mennyt veparille Retriusterin Riskoon.
4: Hienoa nostalgia.
2: No niin. Aha. Olisikohan
3: Räikkönen? Räikkönen on kyllä hyvä.
2: On
3: meinaa hyvä. Meinaa, kun joku esittelee asuntoonsa ja sitten kun kurkistetaan makuuhuoneeseen, niin Räikkönen totee aina, että jaa. Tässä on sitten teidän askarteluhuone.
2: Askartelu.
3: Mitä on?
2: Miss helvetti se höylän lastua ja sahan purua.
3: Askarteluhuone.
2: Nahkaliima kauhean haju.
3: Nimenomaan liima. Ikäinenkään askartelukkana joo. Mutta on se kyllä hyvä.
2: On. Siis hyvähän se on kyllä.
3: Tosi hyvä.
2: On. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: No urheilua.
2: No kumminkin. Yksi ammattilainen, joka ei kuulemma halua syystä taka toisesta nimensä julkisuuteen, oli viime viikolla tilannut semmatteen pahavia karitonkin paalaimen. Niin, että se saa sillä tehtyä niistä voittorahoista ja voittamistaan sorjumuksista, kultakelloista ja osakekirjoista sun muista autonavaimista kätevästi tarpeeksi tiukkoja ja pienempään tilaan meneviä paaleja.
3: No niin.
2: Kauheita voittoja tulee, kato koko ajan.
3: Maailman turhin homma kyllä.
2: No mutta kai se kannattaa toisilla.
3: Niin toisilla taas ei.
2: No nimenomaan, jokuhan ne maksaa. Niin, no niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Moriton.
2: Ketku on paha.
5: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K. Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Hullapuoti Vilenius. Ja Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen. Eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Muutamissa hämeenlinnalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa on tänään levinnyt huhuja, joiden mukaan torstaina niissä tapahtuisi kouluisku. Erityisesti näitä huhuja leviää poliisin mukaan Lyseon lukiossa ja ammattiopisto Tavastilassa. Poliisi on selvittänyt tietoonsa tulleiden epäilyjen paikkansa pitävyyttä ja todennut, että tiedoissa ei ole perää. Poliisi pyytää, että huhujen jakaminen somekanavissa lopetettaisiin, sillä ne aiheuttavat levottomuutta ja turhaa pelkoa. Oppilaitosten henkilökunta ja poliisi ovat käyneet asiasta keskusteluja ja oppilaitoksissa on turvallista opiskella ja työskennellä. Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja Lempäälässä perjantaina sattuneeseen henkilöauton ja pyöräilijän väliseen onnettomuuteen liittyen. Onnettomuus tapahtui Ruskontiellä, jossa täysi-ikäinen mies oli ajamassa henkilöautolla Ruskontien kiertoliittymästä moottoritielle kohti Helsinkiä. Polkupyörällä liikkeellä ollut myös täysi-ikäinen mies ajoi polkupyörällä samaan aikaan kevyen liikenteen väylää pitkin liittymän ylittävälle suojatielle. Tapahtumapaikalle menehtynyt polkupyöräilijä oli liikkeellä kolmipyöräisellä sähköavusteisella nojapyörällä, jossa oli huomioviiri. Asiaa tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Kaikki mahdolliset havainnot asiaan liittyen pyydetään sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi otsikolla Ruskontien onnettomuus. Parkanossa kaupunginhallitus käsittelee tänään ensi vuoden talousarvion raamia. Esityksen mukaan kaupungin taloustilanne ei mahdollista ylijäämäistä talousarviota, vaan tulos jäisi selvästi alijäämäiseksi. Investointeihin esitetään 1,4 miljoonan euron kehystä. Parkanon arvioidaan velkaantuvan ensi vuonna nettomäärä.

0: keskimääräisesti 4–5 miljoonaa euroa. Menojen kasvuksi on arvioitu 1% ja suurin osa kasvusta tulee henkilöstömenoista. Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteiseksi ammattikasvatuksen työelämäprofessoriksi on valittu filosofian tohtori Jatta Herranen. Uusi tehtävä sijoittuu osaksi Tampereen korkeakoulukonsernin ammattikasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskokonaisuutta. Herrasen pesti alkaa lokakuun alussa. Tampereen korkeakoulukonsernissa kehitetään uutta ammattikasvatuksen ekosysteemiä. Työelämäprofessorin tehtävä on keskeinen kokonaisuuden kehittämisessä. Professuuri perustettiin lahjoitusvaroin ja Tampereen aikuiskoulutuskeskusta ylläpitävällä Tampereen aikuiskoulutussäätiöllä on ollut keskeinen rooli 500 000 euron lahjoituksellaan. Manse PP tavoittelee tänään välieräpaikkaa miesten superpesiksessä. Puolivälieräsarja Hyvinkään Tahkoa vastaan on tamperelaisten eduksi tilanteessa 2-0, joten mikäli Manse tänään voittaa, etenee se mitalipeleihin. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 17.
1: Sun radion sää.
0: Sää on aluksi melko pilvistä, mutta poutaista. Iltaa kohti kuitenkin hieman selkenee. Lämpötila on ylimmillään noin 17 astetta. Pohjoisen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa Palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jos et olis siinä, to mun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olis siinä, paatti pohjaan vajoais. Ja vasta tuulen eessä

0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
3: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Muutamissa hämeenlinnalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa on tänään levinnyt huhuja, joiden mukaan torstaina niissä tapahtuisi kouluisku. Erityisesti näitä huhuja leviää poliisin mukaan Lyseon lukiossa ja ammattiopisto Tavastilassa. Poliisi on selvittänyt tietoonsa tulleiden epäilyjen paikkansa pitävyyttä ja todennut, että tiedoissa ei ole perää. Poliisi pyytää, että huhujen jakaminen somekanavissa lopetettaisiin, sillä ne aiheuttavat levottomuutta ja turhaa pelkoa. Oppilaitosten henkilökunta ja poliisi ovat käyneet asiasta keskusteluja ja oppilaitoksissa on turvallista opiskella ja työskennellä. Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja Lempäälässä perjantaina sattuneeseen henkilöauton ja pyöräilijän väliseen onnettomuuteen liittyen. Onnettomuus tapahtui Ruskontiellä, jossa täysi-ikäinen mies oli ajamassa henkilöautolla Ruskontien kiertoliittymästä moottoritielle kohti Helsinkiä. Polkupyörällä liikkeellä ollut myös täysi-ikäinen mies ajoi polkupyörällä samaan aikaan kevyen liikenteen väylää pitkin liittymän ylittävälle suojatielle. Tapahtumapaikalle menehtynyt polkupyöräilijä oli liikkeellä kolmipyöräisellä sähköavusteisella nojapyörällä, jossa oli huomioviiri. Asiaa tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Kaikki mahdolliset havainnot asiaan liittyen pyydetään sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi otsikolla Ruskontien onnettomuus. Parkanossa kaupunginhallitus käsittelee tänään ensi vuoden talousarvion raamia. Esityksen mukaan kaupungin taloustilanne ei mahdollista ylijäämäistä talousarviota, vaan tulos jäisi selvästi alijäämäiseksi. Investointeihin esitetään 1,4 miljoonan euron kehystä. Parkanon arvioidaan velkaantuvan ensi vuonna nettomääräisesti 4-5 miljoonaa euroa. Menojen kasvuksi on arvioitu 1% ja suurin osa kasvusta tulee henkilöstömenoista. Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteiseksi ammattikasvatuksen työelämäprofessoriksi on valittu filosofian tohtori Jatta Herranen. Uusi tehtävä sijoittuu osaksi Tampereen korkeakoulukonsernin ammattikasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskokonaisuutta. Herrasen pesti alkaa lokakuun alussa. Tampereen korkeakoulukonsernissa kehitetään uutta ammattikasvatuksen ekosysteemiä. Työelämäprofessorin tehtävä on keskeinen kokonaisuuden kehittämisessä. Professuuri perustettiin lahjoitusvaroin ja Tampereen aikuiskoulutuskeskusta ylläpitävällä Tampereen aikuiskoulutussäätiöllä on ollut keskeinen rooli 500 000 euron lahjoituksellaan. Manse PP tavoittelee

0: Tänään välieräpaikkaa miesten superpesiksessä. Puolivälieräsarja Hyvinkään Tahkoa vastaan on tamperelaisten eduksi tilanteessa 2-0, joten mikäli Manse tänään voittaa, etenee se mitalipeleihin. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 17.
1: Sun radion sää.
0: Sää on aluksi melko pilvistä, mutta poutaista. Iltaa kohti kuitenkin hieman selkenee. Lämpötila on ylimmillään noin 17 astetta. Pohjoisen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

kasmir ja vadelmavene. Oikein mukava alkanutta uutta viikkoa. Hyvää maanantai-iltapäivää. Sitä toivottelee tosiaan Lämsän Kaisu. Ja sun seurana tässä iltapäivälähetyksessä olen tonne ilta kuuteen saakka. Ja ajankohtaisia ja paikallisia asioita tässä tiirailaan tulevat tunnit. Ja 5 tunnilla sitten hypätäänkin virtaa ja voimaa ohjelmasarjan pariin. Mutta se on 24. elokuuta ja tänään on vaikka hyvä syy syödä sipsiä, perunalastuja, jos et tule pitkään aikaan niitä herkutellut. Nimittäin tällä päivämäärällä vuonna 1853 perunalastut keksittiin Yhdysvalloissa, joten eikös tämän merkinnän johdosta ole sitten ihan oikeutettua vähän herkutella sipseillä. Näin voisin ainakin itse tehdä, mutta tähän hätään ei ole kyllä sipsejä, mutta ehkäpä sitten illalla voi ottaa jostain kaupan hyllyltä mukaan herkuteltavaksi ja nauttia sitten ihan hyvällä omalla tunnolla keskellä viikkoa, alkuviikosta jo sipsejä. Tulee kyllä tosi harvoin syötyä nykyään sipsejä, mutta veikkaan, että maistuisivat sitten tänään entistäkin paremmalta. Mutta tosiaan ajankohtaisia paikallisia asioita ja hyvää musiikkia niin kuin aina. Kohta Mirellaa luvassa timanttein, sitä ennen kuitenkin ohikiitävää ja pääesiintyjät.

0: Antti Kleemola ja täydellinen päivä. Tosiaan niin pitkällä tätä elokuuta ollaan, että ensi viikon tiistaina ollaan sitten jo syyskuussa ja silloin käynnistyy myöskin jääkiekon SM-liiga ja siihen liittyen Ilves on tänään julkistanut kapteenistonsa ja Ilveksen kapteenina toimii sentteri Jan-Mikael Järvinen. Ja Järvisen rinnalla kapteenistossa nähdään hyökkäjät Erik Borg ja Luke Henman. Ja tämä kapteenistohan valittiin Ilveksen pelaajien ja johdon yhteisäänestyksellä. Eli tämä kolmikko toimii sitten tulevalla kaudella, tällä kaudella sitten Ilveksen kapteeneina. Ihan kohta musiikkia Viiviltä, Ilman sua, sitä ennen vielä Jani Wikholmia ja Aivan eri mies.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

viiviä ilman sua. Sydänhämeen lehti kertoo tänään, että Palkaneen kunta ja Pirkanmaan maakuntamuseo ovat hieman eri linjoilla Onkkaalassa sijaitsevan Harjun päiväkodin rakennuksen tulevaisuudesta. Kunta pitää rakennuksen purkamista parhaana vaihtoehtona, kun sitten taas maakuntamuseo haluaa, että asemakaavan jatkovalmistelussa lähtökohdaksi otetaan rakennuksen säilyttäminen. Tosiaan Harjun päiväkodin alueella on nyt vireillä asemakaavan muutos ja kunta on arvioinut nykyisen rakennuksen kunnaltaan välttäväksi ja linjannut, että siitä voidaan luopua myymällä tai purkamalla. No, maakuntamuseon mukaan rakennuksen säilyttämistä pitäisi kuitenkin pitää kaavoituksen lähtökohtana. Tämä rakennettu talo on vuodelta 1940-luvun lopulta ja se on alun perin ollut Pälkäneen ensimmäinen terveystalo. Ja kunnan teettämässä investoinnissa rakennuksella on todettu kulttuurihistoriallista merkitystä muun muassa suomalaisen terveystaloilmiön ja kansanterveystyön edustajana sekä Pälkäneen sosiaali- ja terveyspalvelujen historian kannalta. Mutta kunta sitten kuitenkin katsoo, että kattava peruskorjaus olisi sekä toteutukseltaan että taloudellisesti vaikea. Ja lehden tietojen mukaan Pälkäneen kunta aikoo hakea rakennukselle purkamislupaa ja jatkaa asemakaavaprosessia lupapäätöksen jälkeen. Kohta musiikkia suurlähettiläiltä, lasken valot vaakaan. Sitä ennen vielä tässä Take Thatia.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Tämä keinustuoli on ostettu.
5: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
6: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Musiikkia tässä Johnny Cashilta. Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta henkilöstä Tampereella. Tällainen viesti tuli minuutti sitten meidän sähköpostiimme. Tampereella Taussin alueelta Teiskontieltä 35 on kadonnut noin kello 10.40 aikaan iäkäs nainen. Ja viimeinen havainto naisesta on ollut tänään 10.50 aikaan ratikkapysäkin kohdalla Tamkin puolella. Naisella oli katoamishetkellä yllään raidallinen villapaita, harmaa takki, musta kautta valkokuvioiset löysät housut sekä mustat kengät. Henkilö on pienikokoinen, noin 150-160 senttimetriä ja hoikka. Hänellä on myöskin harmaat olkapäille ulottuvat hiukset. Havainnot kadonneesta henkilöstä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112, eli poliisi pyytää havaintoja kadonneesta naisesta Tampereella, joka on viimeksi nähty ratikkapysäkin kohdalla Tamkin puolella kello 10.50.

keskikesän yötä siinä vielä muisteli kautta hahveili. Frederik, no keskikesän yöstä on jo jonkin verran aikaa, kyllä tässä jo loppukesää mennään, mutta yllättävän lämpöiset on kyllä nuo yöt olleet tässä nyt viime viikonkin osalta ja ei mitään hallaa onneksi ole useimpina öinä näkynyt näillä main, mutta muun muassa tuossa tällä viikolla lähipäivinä niin saattaa olla ihan yli 10 astetta lämpötilat ja se on kyllä ihan mukava juttu näin elokuun loppupuolelle. Mutta tässä maanantaissa kohta taas iltapäivässä uusi tasolyömä. Se on kello 14 ja silloin Hoivassilon Kimmo toimittaa meille uutiset ja säätiedot. Ennen sitä vielä musiikkia Jannika Peeltä ja Jonne Aaronilta.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Muutamissa hämeenlinnalaisissa kouluissa ja oppilaitoksissa on tänään levinnyt huhuja, joiden mukaan torstaina niissä tapahtuisi kouluisku. Erityisesti näitä huhuja leviää poliisin mukaan Lyseon lukiossa ja ammattiopisto Tavastilassa. Poliisi on selvittänyt tietoonsa tulleiden epäilyjen paikkansa pitävyyttä ja todennut, että tiedoissa ei ole perää. Poliisi pyytää, että huhujen jakaminen somekanavissa lopetettaisiin, sillä ne aiheuttavat levottomuutta ja turhaa pelkoa. Oppilaitosten henkilökunta ja poliisi ovat käyneet asiasta keskusteluja ja oppilaitoksissa on turvallista opiskella ja työskennellä. Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja Lempäälässä perjantaina sattuneeseen henkilöauton ja pyöräilijän väliseen onnettomuuteen liittyen. Onnettomuus tapahtui Ruskontiellä, jossa täysi-ikäinen mies oli ajamassa henkilöautolla Ruskontien kiertoliittymästä moottoritielle kohti Helsinkiä. Polkupyörällä liikkeellä ollut myös täysi-ikäinen mies ajoi polkupyörällä samaan aikaan kevyen liikenteen väylää pitkin liittymän ylittävälle suojatielle. Tapahtumapaikalle menehtynyt polkupyöräilijä oli liikkeellä kolmipyöräisellä sähköavusteisella nojapyörällä, jossa oli huomioviiri. Asiaa tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Kaikki mahdolliset havainnot asiaan liittyen pyydetään sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi otsikolla Ruskontien onnettomuus. Parkanossa kaupunginhallitus käsittelee tänään ensi vuoden talousarvion raamia. Esityksen mukaan kaupungin taloustilanne ei mahdollista ylijäämäistä talousarviota, vaan tulos jäisi selvästi alijäämäiseksi. Investointeihin esitetään 1,4 miljoonan euron kehystä. Parkanon arvioidaan velkaantuvan ensi vuonna nettomääräisesti 4-5 miljoonaa euroa. Menojen kasvuksi on arvioitu 1% ja suurin osa kasvusta tulee henkilöstömenoista. Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston yhteiseksi ammattikasvatuksen työelämäprofessoriksi on valittu filosofian tohtori Jatta Herranen. Uusi tehtävä sijoittuu osaksi Tampereen korkeakoulukonsernin ammattikasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskokonaisuutta. Herrasen pesti alkaa lokakuun alussa. Tampereen korkeakoulukonsernissa kehitetään uutta ammattikasvatuksen ekosysteemiä. Työelämäprofessorin tehtävä on keskeinen kokonaisuuden kehittämisessä. Professuuri perustettiin lahjoitusvaroin ja Tampereen aikuiskoulutuskeskusta ylläpitävällä Tampereen aikuiskoulutussäätiöllä.

0: säätiöllä on ollut keskeinen rooli 500 000 euron lahjoituksellaan. Manse PP tavoittelee tänään välieräpaikkaa miesten superpesiksessä. Puolivälieräsarja Hyvinkään Tahkoa vastaan on tamperelaisten eduksi tilanteessa 2-0, joten mikäli Manse tänään voittaa, etenee se mitalipeleihin. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 17.
1: Sun radion sää.
0: Sää on aluksi melko pilvistä, mutta poutaista. Iltaa kohti kuitenkin hieman selkenee. Lämpötila on ylimmillään noin 17 astetta. Pohjoisen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
2: Täällä sitä ollaan ja toivotellaan mukavaa maanantaita. Kello on 4 minuuttia yli 2 ja seuraavaksi musiikkia Kelly Clarksonilta.

Näin on tosiaan laitettu liikkeelle tämän kohden tuntia. Niin vaan Tampereella alkoi satelemaan vettä. Olin sitä mieltä aamulla, kun katselin ja kotonakin lapset kysyivät, että sataako tänään vettä, niin totesin, että ei sada, ei tarvitse sateenvarjoa mukaan. Ja luultavasti sieltä kotiin päin nyt sitten kävellään pienessä vesisateessa, mutta tosiaan aika pienoinen sade ainakin täällä Tampereen keskustassa tällä hetkellä on, mutta kyllähän tätä vettä tuntuu melkein joka päivä tulevan. Mutta tässä mennään uutta viikkoa. Ei voi vielä sanoa, että olisi elokuun viimeinen maanantai, koska se on ensi viikon maanantaina, mutta tosiaan ensi viikon tiistaina ollaankin sitten jo syyskuun puolella, eli kesän loppua tässä vietellään. Mutta yhä edelleen tälle viikolle lupallaan semmoisia 20 asteen iltapäivän lämpötiloja, eli oikein mukavan lämpöistä ja paikoitellen jopa hyvinkin aurinkoista, joten kyllä tästä loppukesästä on ilo nauttia. Vielä oikein iloisin mieli ja vähivaattein. No ehkä napapaita ei vielä ainakaan enää meikäläisen vaatetukseen kuulu tässä kohtaa kesää, mutta kyllä varmasti vielä teepaidalla näin iltapäivisinkin tarkenee. Kesällä kaikkiaan toisin, näinhän se on ja siitä laulaa myöskin Kirka.

0: Mun silmät, kato sua, kato ne sua.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta.

0: Näin musiikkia Backstreet Boysilta. Poliisilla on ollut tänään henkeen ja terveyteen liittyvä tehtävä Lempäälässä aamulla hieman ennen 9:00. Mattaalin tieltä on tullut hätäkeskukseen ilmoitus, jonka mukaan ihminen on Lempäälän talon katolla. Poliisi kertoo, että Lempäälän talon katolta tavoitettiin nuori henkilö, joka saatiin pelastuksen avustuksella turvallisesti alas. Nuori henkilö saatettiin ensihoidon tarkastettavaksi ja tämän enempää poliisi ei asiasta tiedota, mutta tällainen tehtävä tosiaan jo aamulla Lempäälän talolla. Siellä on ollut nuori henkilö Lempäälän talon katolla, joka onneksi saatiin sitten turvallisesti alas. Kaata musiikkia Haloo Helsingiltä, Piilota mun kyyneleet, sitä ennen vielä diskoa ja Hei älä luule.
1: Radio Sun.
2: Tämä keinustuoli on ostettu.
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
4: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
5: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää Poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisi.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: rakastan soikoisesti.
1: Haloo Helsinki ja piilota mun kyyneleet. Yle kertoo, että Pirkanmaan käräjäoikeus on antanut kahdelle alaikäiselle pojalle tuomiot törkeistä rikoksista Ikaalisissa. Tuomitut murtautuivat viime vuoden lokakuussa Ikaalisissa kirkkokadulla sijainneeseen omakotitaloon. Varastivat sieltä muun muassa käteistä rahaa, pelikonsolin ja heittoveitsiä. Ja lopuksi toinen heistä vielä sytytti talon palamaan. Ja tosiaan hälytys pelastuslaitokselle tuli sitten kirkkokadulle vähän 4 jälkeen aamulla ja oma kotitalo paloi asuinkelvottomaksi. Talo oli teon aikaa onneksi tyhjillään eikä kukaan vahingoittanut palossa. Ja poliisi kertoi heti tapahtuman jälkeen, että se otti kiinni 2 henkilöä epäiltynä törkeästä varkaudesta ja törkeästä vahingon teosta. Mutta tuomitut olivat tekoaikaan 16-vuotiaita ja käräjäoikeus on tuominut talon sytyttäneen pojan vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen nuorena henkilönä tehdystä törkeästä varkaudesta ja törkeästä vahingon teosta. Ja lisäksi hän joutuu maksamaan liki 160 000 € uhrille ja vakuutusyhtiölle. Toisen tekoon osallistuneista käräjäoikeus tuomitsi 5 kuukauden ehdolliseen vankeuteen nuorena henkilönä tehdystä törkeästä varkaudesta sekä muun muassa tehdystä kotirauhan rikkomisesta ja kunnian loukkauksesta. Ja tämän lisäksi hänet tuomittiin maksamaan korvauksia muun muassa kotirauhan häirinnästä sekä kärsimyksistä. Yhteensä oli 10 000 €. Ja Ylen tietojen mukaan tuomittu myönsi syyllistyneensä törkeään varkauteen, mutta kiisti syyllistyneensä kotirauhan rikkomiseen ja kunnian loukkaukseen. Nämä tuomiot eivät kuitenkaan ole vielä lainvoimaisia, mutta Pirkanmaan käräjäoikeus on tällaiset tuomiot antaneet näille nuorille tekijöille. Koota Alumiinitähdet ja Kari Tapio, sitä ennen vielä Olavi Uusivirta ja Ollaanko tämä kesä näin?

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: J.P.
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

Anna Eriksson ja odota mua. Tuossa aiemmin tunti sitten apauttia rallaa poliisi tiedotti, että Tampereella etsitään kadonnutta naista. Tämä kadonnut nainen oli nähty edellisen kerran noin 10.50 aikaa ratikkapysäkin kohdalla Tamkin puolella. Mutta juuri tuli sähköpostiin viesti, että tämä kadonnut nainen on nyt löytynyt ja hän on löytynyt Kissanmaan alueelta. Teeskontieltä kadonnut nainen löydettiin hyvävointisena lähellä katoamispaikkaa ja poliisi kiittää kaikista hätäkeskukseen ilmoitetuista havainnoista. Tällainen tervehdys poliisilta. Mutta hyviä uutisia siis tosiaan kadonnut löytyy ja tosiaan tästä poliisin tiedotteesta oli aikaa vähän reilu tunti, joten aika ahkerasti on sitten etsintöjä tehty ja hyvin on tainnut tulla myöskin vinkkejä, kun näin nopeasti kadonnut henkilö löydettiin. Mutta kello nakuttaa kohti seuraavaa tasalyömää. Kohta ollaan iltapäivä 3 tuossa 8 minuutin kuluttua ja silloin tuoreita uutisia aaluille. Mutta ennen uutisia nautitaan vielä vähän musiikkia. Otetaan Jipulta 2 kauneinta ja ennen sitä vielä Ellimeen ja Kaukua. Voidaanko rikkoa hiljaisuus?

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huolta?
0: Korjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikaria?

0: Autodiagnoosi.fi.
1: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä sekä koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Kaupungin talouden ennakoidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tasapainottaa talous vuoteen 2029 mennessä, mikä vaatisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää kauppiin rakennettavan uuden sote-aseman investoinnin sekä Taussin uudistamisohjelman loppuvaiheen rakennustyöt. Kauppiin rakennettavan sote-aseman kustannusarvio on noin 60 miljoonaa euroa. Lisäksi aluehallitus käsitteli tänään kokouksessaan myös psykiatrian ja mielenterveyspalvelujen kehittämissuunnitelmaa. Psykiatrian avohoitoa on tarkoitus keskittää Tampereen erikoispoliklinikoille. Palvelujen tueksi valmistellaan etäpalveluja ja koko Pirkanmaalla toimivaa liikkuvaa tiimiä. Valtiovarainministeriö ehdottaa verotusmenettelyn muuttamista siten, että veroilmoitukset tehtäisiin jatkossa ensisijaisesti sähköisesti omaverossa. Myös verokorttia ja ennakkoveroa koskevat asiat hoidettaisiin pääsääntöisesti sähköisesti. Työnantajien olisi puolestaan haettava työntekijöiden ennakonpidätysprosentit sähköisesti verohallinnolta. Sähköinen asiointi ei kuitenkaan olisi pakollista, jos henkilöllä ei ole siihen tosiasiallista mahdollisuutta. Muutosten tavoitteena on sujuvoittaa verotusmenettelyä ja vähentää hallinnollista työtä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2028 alussa. Ylöjärven Leijapuiston kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Prisman ja Leijakirjaston väliselle reilun 2 hehtaarin alueelle suunnitellaan 8-4-5 kerroksista kerrostaloa, uutisoi Ylöjärven Uutiset. Alueelle tulisi asuntoja noin 450 asukkaalle. Lisäksi Prisman läheisyyteen on suunnitteilla 5-kerroksinen pysäköintilaitos. Sen yhteyteen voisi myöhemmin tulla myös raitiotien liityntäpysäköintiä, jos raitiotie päätetään rakentaa Ylöjärvelle. Kaavasuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa Ylöjärven kaupungintalolla tämän viikon torstaina.
0: Sun radion sää.
3: Sää on aluksi melko pilvistä, mutta poutaista. Iltaa kohti kuitenkin hieman selkenee. Lämpötila on ylimmillään noin 17 astetta. Pohjoisen suunnalta puhaltaa kohtalainen ja puuskissa navakka tuuli.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
2: Täällä sitä ollaan ja jos huomista päivää katsellaan, niin aamu ja aamupäivä on erittäin aurinkoinen ja sitten iltapäivällä vähän pilvistä, mutta tämän hetken tietojen mukaan huomenna ei pitäisi sataa vettä.

Suret Vortia Liekki soi maanantaina 24. päivä elokuuta. Se on muuten Pertun ja Perttan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäivä sankareille. Tosiaan tuossa iltapäivälähetyksen alkuun pari tuntia sitten tuli kerrattua, että tällä päivämäärällä on muuten keksitty perunalastut, eli sipsit Yhdysvalloissa, ja vuosi oli silloin 1853. No, osa varmasti muistaa tämän päivämäärän vuodelta 1991, jolloin Neuvostoliitto hajosi, ja kenties myöskin vuodelta 1995, kun televisiossa Kotikadun ensimmäinen jakso näytettiin. Myöskin ikäviä asioita on toki tapahtunut tällä päivämäärällä eri vuosikymmeninä ja vuosisatoina, mutta tuolta pohjoisempaa Kuopiosta on kirjattu tälle päivämäärälle vuodelle 2018 tieliikenneonnettomuus, jossa ylinopeutta ajanut linja-auto suistui sillalta alas rautatielle, ja tuossa onnettomuudessa 4 ihmistä sai surmansa ja 17 loukkaantui, joista 4 vakavasti. Toivotaan, että tällaisia ikäviä uutisia ei tähän päivään tule, vaan nautitaan mukavan loppukesän kesäisestä iltapäivästä ja hyvää musiikkia, ajankohtaisia aiheita, ja tietysti tätä iltapäivää kun mennään eteenpäin, niin ensi tunnilla myöskin tamperenkielisiä uutisia, eli Hönttä ja Toipparia 16:30 ja 5 tunnilla sitten Virtaa ja valoa -ohjelmasarjaa. Ihan kohta on musiikkia muun muassa Pate Mustajärveltä, Ukko Metso, sitä ennen vielä tässä Janne Tulkkia ja Tiellä turhuuden.

moni pelkää puuttuvan. Pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden ei kuulu sanat rakkauden. Oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten?

0: ikuinen kesä ja Johanna. STT tietää kertoa, että Siperian laajat metsäpalot ovat huonontaneet tänään ilmanlaatua monin paikoin maata. Tuulet ovat kuulemma tuoneet Lappiin viikonlopun aikana pienhiukkaskulkeuma, joka on levinnyt viime yönä Länsi-Suomea pitkin maan eteläosaan saakka. Ja ilmanlaatu on ollut tänään aamulla monin paikoin välttävä tai tyydyttävä, ja Ilmatieteen laitoksen mukaan tilanne on kuitenkin helpottamassa huomiseen mennessä. Eli tosiaan metsäpalot tuolla Siperiassa huonontavat ilmanlaatua monin paikoin maata, ja tosiaan ihan Länsi-Suomea pitkin maan eteläosan saakka ovat nämä pienhiukkaskulkeumat levinneet. Ihan pian musiikkia Peemiltä Tivolit, sitä ennen vielä Jenni ja Juho, Ujo poika.
1: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.fi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: aikaa.
1: Beemia Tivolit. Seksitautien testauksen kysyntä Pirkanmaan hyvinvointialueen digiklinikalla on kasvanut heinäkuussa merkittävästi. Näin taitaa tänään Aamulehti uutisoida. Hyvinvointialueelta on kerrottu, että on ihan tyypillistä, että kesä lisää seksitautitestien kysyntää, mutta tänä vuonna tarve on kuitenkin korostunut vielä normaalia enemmän. Ja kuulemma Tampere ja Pirkanmaa näyttävät seuranneen viime vuosina valtakunnallista trendiä seksitautien osalta. Suomen yleisimmän seksitaudin eli klamydian tartunnat ovat olleet kylläkin laskussa, mutta sitten taas tippuritartunnoissa on näkynyt kasvua. Ja Pirkanmaan hyvinvointialueella todettiin viime vuonna hieman vajaa 1300 klamydia-tartuntaa ja 156 tippuritapausta. Ja koko Suomessa tippuritapauksia kirjattiin viime vuonna ennätyksellinen määrä, melkeinpä 2100 tapausta. Ja kuulemma poikkeuksellista on myöskin se, että naisten osuus tippuritartunnoissa on kasvanut merkittävästi. Naisten osuus viime vuoden tartunnoista koko Suomessa oli 34% ja miesten 66%. Ja naisten tippuritapauksista lisäystä tapahtui 36% vuoteen 2024 verrattuna ja miehillä vain 4%. Kohtaa musiikkia Nordmanilta, nyt kuitenkin Olli Halonen ja Autiolla rannoilla.

0: Näin soi musiikkia Nordmanilta. Kangasalan kaupunki kertoo, että kuulemma Kangasala kiinnostaa datakeskustoimijoita. Kuulemma Kangasalaan kohdistuu tällä hetkellä kiinnostusta datakeskustoimijoiden suunnalta ja erilaisia hankkeita selvitetään aktiivisesti. Ja Kangasalan kaupunki toteaa, että se suhtautuu hankkeisiin myönteisesti ja näkee ne mahdollisuutena vahvistaa kaupungin elinvoimaa, investointeja ja tulevaisuuden kilpailukykyä. Ja hankkeet etenevät tietysti aina niin, että eka on selvitystä, sitten on päätöksiä ja lupia. Ja jos hanke sijoittuisi Kangasalan kaupungin maalle, niin se edellyttäisi kaupungilta esimerkiksi suunnitteluvarausta, vuokrasopimusta tai kiinteistökauppaa. Ja kaupungin hallitus päättää näistä sitten tietysti tapauskohtaisesti. Mutta tällaisia tietoja kuuluu, ja ei Kangasala ole ainut kunta Pirkanmaalla, jossa näistä datakeskustoimijoista on jo puhetta ollut ja mainintoja, eli kyllä varmasti näihin asioihin palataan vielä tässä monenkin kertaan, ehkä jo tämän vuoden ja lähivuosien aikana. Sen verran kuitenkin tuota maatakin ja sopivaa maata löytyy täältä Pirkanmaan alueelta, että voipi olla, että datakeskustoimijoita pompsahtaa sitten esille moneltakin eri suunnalta Pirkanmaan kunnista. Ihan kohta pompsahtaa musiikkia Uniklubilta Sydänjanoa. Sitä luvassa ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Ei sitä aina voi niin vaan kauheasti tapahtua ja joskus se on ihan hyväkin asia. Ja aina puhutaan siitä, että lapsille on hyvä, että vähän kyllästyy ja tylsistyy. Niin mä veikkaan, että se on myöskin meille ihan aikuisillekin ihan hyväksi, että aina ei niin hirveästi tapahdu mitään. Mutta tuossa reippaan 10 minuutin kuluttua tapahtuu sitten se, että tuoreita uutisia tai uutisia tulossa Suurradion aaloille ja myöskin säätietoja huomiselle tiistai-päivällä. Ja kuten jo tuossa jo tunti sitten vähän vajaatti sanoin, niin näyttäisi siltä, että huomenna ei saada vettä, mutta minusta tuntuu, että vaikka joka päivä näyttäisi sääennusteet, että huomenna on poutainen päivä, niin aina jostain tulee jonkinlainen sadekuuro. Mutta saas nähdä, huomennahan sen näkee sitten, että onko näin vai onko tosiaan niin, että aurinko on meidän seuranamme ja ilonamme koko huomisen päivän ajan. Mutta ai kun nuori ois, siihen myöskin yhdyn. Tämä on Irviniä ja tosiaan Irvinin ja Kuningasidean musiikilla mennään kohti seuraavaa tasalyömää.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Palaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko. Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Nyt saat

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä sekä koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Kaupungin talouden ennakoidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tasapainottaa talous vuoteen 2029 mennessä, mikä vaatisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää kauppiin rakennettavan uuden sote-aseman investoinnin sekä TAUSin uudistamisohjelman loppuvaiheen rakennustyöt. Kauppiin rakennettavan sote-aseman kustannusarvio on noin 60 miljoonaa euroa. Lisäksi aluehallitus käsitteli tänään kokouksessaan myös psykiatrian ja mielenterveyspalvelujen kehittämissuunnitelmaa. Psykiatrian avohoitoa on tarkoitus keskittää Tampereen erikoispoliklinikoille. Palvelujen tueksi valmistellaan etäpalveluja ja koko Pirkanmaalla toimivaa liikkuvaa tiimiä. Valtiovarainministeriö ehdottaa verotusmenettelyn muuttamista siten, että veroilmoitukset tehtäisiin jatkossa ensisijaisesti sähköisesti omaverossa. Myös verokorttia ja ennakkoveroa koskevat asiat hoidettaisiin pääsääntöisesti sähköisesti. Työnantajien olisi puolestaan haettava työntekijöiden ennakonpidätysprosentit sähköisesti verohallinnolta. Sähköinen asiointi ei kuitenkaan olisi pakollista, jos henkilöllä ei ole siihen tosiasiallista mahdollisuutta. Muutosten tavoitteena on sujuvoittaa verotusmenettelyä ja vähentää hallinnollista työtä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2028 alussa. Ylöjärven Leijapuiston kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Prisman ja Leijakirjaston väliselle reilun 2 hehtaarin alueelle suunnitellaan 8-4-5 kerroksista kerrostaloa, uutisoi Ylöjärven Uutiset. Alueelle tulisi asuntoja noin 450 asukkaalle. Lisäksi Prisman läheisyyteen on suunnitteilla 5-kerroksinen pysäköintilaitos. Sen yhteyteen voisi myöhemmin tulla myös raitiotien liityntäpysäköintiä, jos raitiotie päätetään rakentaa Ylöjärvelle. Kaavasuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa Ylöjärven kaupungintalolla tämän viikon torstaina.
1: Sun radion sää.
2: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on selkeä ja poutainen. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy, mutta sää pysyy poutaisena. Lisäksi luvassa kohtalaista pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
2: Täällä sitä ollaan ja toivotellaan mukavaa alkanutta uutta viikkoa. Kello on 3 minuuttia yli 4 ja seuraavaksi Alvaro Soler tarjoilee meille musiikkia.

tosiaan maanantai-iltapäivää tässä eletään ja hetki sitten poliisi on pyytänyt havaintoja törkeästä ryöstöstä Hämeenlinnassa. Hämeen poliisi kaipaa havaintoja sunnuntaina Hämeenlinnassa tehdystä ryöstöstä. Kolme miestä oli anastanut matkapuhelimen mieheltä Torikadun liikennepuistossa eilen illalla kello 20 ja 20.30 välillä. Ja yksi tekijöistä oli näyttänyt ryöstötilanteessa asetta ja uhannut ampumisella. Kaikki kolme miestä olivat pukeutuneet mustiin vaatteisiin. Poliisi pyytää havaintoja ja vihjeitä liikennepuiston tapahtumista ja epäilyistä ryöstön tekijöistä. Ja vihjeet voi lähettää sähköpostilla tuonne Hämeen poliisilaitokselle tai sitten soittaa suoraan Hämeen poliisin vihjepuhelimeen. Mutta tällainen tapaus tosiaan eilen tapahtunut illalla Hämeenlinnassa ja poliisi kaipaa havaintoja törkeästä ryöstöstä. Kohta musiikkia Seeriltä, sitä ennen tässä kuitenkin Suvi Karjula ja In The Mood, Sata kieli.

0: Evelina ja vuoristorataa. Pirkanmaan hyvinvointialue tiedottaa, että hyvinvointialueen ikäihmisten pitkäaikaisten palvelujen touko-heinäkuun laskutus on osittain myöhässä ja kuulemma viiveet johtuvat uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotosta sekä siihen liittyvistä järjestelmäkorjauksista ja kirjausten tarkistuksista. Laskutuksen viivästyminen ei kuulemma vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Mutta tosiaan viivästyksiä näissä laskuissa on ja viiveet voivat vaikuttaa arviolta noin 12 000 asiakkaaseen. Ja hyvinvointialue toteaa, että he eivät pysty tässä vaiheessa arvioimaan, kuinka kauan laskutuksen viivästyminen kestää, mutta kuulemma parhansa tekevät tämän tilanteen korjaamiseksi mahdollisimman pian. Mutta näitä viivästyksiä on ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen, kotihoidon, yhteisöllisen asumisen, tukipalveluiden, lyhytaikaisten asumispalveluiden ja omaishoitajan vapaanaikaisen hoidon laskutuksessa. Kohta luvassa tamperenkielisiä uutisia, sitä ennen vielä musiikkia Sanilta sekä puolikuulta haavoittunut pikkuinen.
1: Radio Sun. SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Panuraipia tässä terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Sano sää. Pitäisikö jo 14-vuotiaan joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta? Ensi keskiviikkona puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista? Entä kuinka suuri vastuu nuoren tekemisistä kuuluu vanhemmille? Kerro oma mielipiteesi osoitteessa radiosum.fi ja osallistu samalla viikon palkinnon arvontaan. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10, uusinta lauantaisin kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moi Tonki.
3: Moro.
2: Joku äijä tuolta Korikinmäestä oli käynyt ihan vaan turistina lomareissulla Italiassa ja oli oppinut siellä muutaman sanan sitä niitten omaa molotusta. Niin kuin esimerkiksi, että syöminen on antipaasto ja mukuloitteri ruokajuoma se vasta lattee onkin.
3: Aha. Yksi pikasuutari totesi aikanaan, isä meidän, joka olet kai Vaasassa.
2: Olokkonen oli nyt lavantaina joutunut melko pahasti nostalgian pauloihin ja syövereihin. Se oli muistellut menneitä käymällä ensiksi valkohihanen tapparan takki päällä väärillä papereilla puutarhakarun alakosta hakemassa 2 isoa mellonaa. Siis se oli käynyt Petkassa katsomassa iltapäivänäytöksessä vaan muutama jollarin tähde. Sen jälkeen ne oli mennyt Konttisen Muukin kanssa ottaa pohjia Renkkelin savupiipun juurelle sinne puistoon. Poikennut Tipalassa koulupileissä ja vasta sen jälkeen ne oli mennyt veparille Retriusterin Riskoon. Hienoa nostalgia. No niin. Aha. Olisikohan
3: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: No, on
3: meinaa hyvä. Meinaa, kun joku esittelee asuntoonsa ja sitten kun kurkistetaan makuuhuoneeseen, niin Räikkönen totee aina, että jaa. Tässä on sitten teidän askarteluhuone.
2: Askartelu.
3: Mitä askartelu?
2: Missä helvetti se höylän lastua ja sahan purua?
3: Askarteluhuone.
2: Nahka liima kauhean haju.
3: Nimenomaan liima. Ikäinen tämän askartelukkana jo. Mutta on se kyllä hyvä.
2: On se on. Siis hyvähän se on kyllä.
3: Tosi hyvä.
2: On. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: No urheilua.
2: No kumminkin. Yksi ammattilainen, joka ei kuulemma halua syystä taka toisesta nimensä julkisuuteen, oli viime viikolla tilannut semmoitteen pahavia karitonkin paalaimen, niin että se saa sillä tehtyä niistä voittorahoista ja voittamistaan sorjumuksista, kultakelloista ja osakekirjoista sun muista autonavaimista kätevästi tarpeeksi tiukkoja ja pienempään tilaan meneviä paaleja.
3: No niin.
2: Kauheita voittoja tulee, niin, kato koko ajan.
3: Maailman turhin homma.
2: Joo, mutta se kannattaa toisilla.
3: Niin, toisilla taas ei.
2: No nimenomaan, jokuhan ne maksaa. Niin, no niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Moriton.
2: Ketkuu paaleja.
4: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Hullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: viiviä USA. Yli huomenna on keskiviikko ja silloin tietysti päivitellään sun suosikin top 20 listaa, mutta myöskin sanossää ohjelmassa otetaan sitten tapetille uusi aihe. Tässä on jo vajaa viikko kyselty jo valmiiksi vähän teidän mielipiteitä tämän viikon aiheesta, eli siitä, että pitäisikö jo 14-vuotiaan nuoren joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen vakavasta rikoksesta. Eli puhutaan nuorten rikoksista ja siitä, miten niihin pitäisi puuttua. Tarvitaanko niitä kovempia rangaistuksia vai enemmän apua ja varhaista puuttumista vai molempia tai jotain ihan muuta? Ja kuinka sinä näet, millainen vastuu sitten nuorten tekemisistä kuuluu vanhemmille? Eli kysytään, mitä mieltä sä oot? Voit osallistua tähän aiheeseen meidän suorassa lähetyksessämme keskiviikkona kello 10 tunnilla tai jos haluat etukäteen jättää oman mielipiteesi, niin se tapahtuu osoitteessa radiosun.fi. Ihan kohta musiikkia Jani Wikholmilta, sitä ennen vielä Sinitaivas ja Kaikkeuden kaunein.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, Ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jani Wikholm ja Kuu. Kello ei ole vielä ilta 6, mutta ihan pian ilta 5 ja tasalyömällä uutiset ja säätiedot. Ja siitä sitten hypätään maanantaisen ohjelmasarjan pariin. Nimittäin toinen viikko on käynnissä Virtaa ja valoa ohjelmasarjasta. Ja tänään puhutaan tuossa ensi tunnilla siitä, että mitä kaikkea vaaditaan, että jos sattuu tulemaan myrsky, joka katkaisee sähköt laajalta alueelta, niin mitä kaikkea täytyy tehdä, että sähköt saadaan palautettu ja mitä kaikkea tapahtuu siinä vaiheessa, kun niitä sähköjä odotetaan sinne omaan tupaan taas tulevan. Näistä asioista puhutaan tosiaan Virtaa ja valoa -ohjelmasarjassa ihan hetken kuluttua. Mutta huomenna sitten suora lähetys jatkuu Suvantokadulta taas aamu 6. Hoivassilla on Kimmo täällä silloin ja minä palailen asiaan sitten kello 13. Ja myöskin maakunnan Matti eli Pirkanmaan mainiota saadaan kuultavaksi sitten huomenna iltapäivällä kello 15.30. Mutta nyt täytyy mennä. Näillä ollaan myöskin Neljä ruusua, joka toteaa, että sun täytyy mennä ja sen myötä täältä studiosta. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset 25. Tampereen sahko.fi.
1: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä.

0: vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää kauppiin rakennettavan uuden sote-aseman investoinnin sekä TAUSin uudistamisohjelman loppuvaiheen rakennustyöt. Kauppiin rakennettavan sote-aseman kustannusarvio on noin 60 miljoonaa euroa. Lisäksi aluehallitus käsitteli tänään kokouksessaan myös psykiatrian ja mielenterveyspalvelujen kehittämissuunnitelmaa. Psykiatrian avohoito on tarkoitus keskittää Tampereen erikoispoliklinikoille. Palvelujen tueksi valmistellaan etäpalveluja ja koko Pirkanmaalla toimivaa liikkuvaa tiimiä. Valtiovarainministeriö ehdottaa verotusmenettelyn muuttamista siten, että veroilmoitukset tehtäisiin jatkossa ensisijaisesti sähköisesti omaverossa. Myös verokorttia ja ennakkoveroa koskevat asiat hoidettaisiin pääsääntöisesti sähköisesti. Työnantajien olisi puolestaan haettava työntekijöiden ennakonpidätysprosentit sähköisesti verohallinnolta. Sähköinen asiointi ei kuitenkaan olisi pakollista, jos henkilöllä ei ole siihen tosiasiallista mahdollisuutta. Muutosten tavoitteena on sujuvoittaa verotusmenettelyä ja vähentää hallinnollista työtä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2028 alussa. Ylöjärven Leijapuiston kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Prisman ja Leijakirjaston väliselle reilun 2 hehtaarin alueelle suunnitellaan 8-4-5 kerroksista kerrostaloa, uutisoi Ylöjärven Uutiset. Alueelle tulisi asuntoja noin 450 asukkaalle. Lisäksi Prisman läheisyyteen on suunnitteilla 5-kerroksinen pysäköintilaitos. Sen yhteyteen voisi myöhemmin tulla myös raitiotien liityntäpysäköintiä, jos raitiotie päätetään rakentaa Ylöjärvelle. Kaavasuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa Ylöjärven kaupungintalolla tämän viikon torstaina.
1: Sun radion sää.
0: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on selkeä ja poutainen. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy, mutta sää pysyy poutaisena. Lisäksi luvassa kohtalaista pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
1: Sun radion sää. Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Tänään Virtaa ja valoa -ohjelmasarjassa otetaan selvää, mistä Suomen sähköinfran toimintavarmuus rakentuu. Muun muassa viime joulukuussa Hannesmyrskyn aikana sähköttä oli pahimmillaan saman aikaan noin 187 000 asiakasta. Ja koko myrskyn aikana katko koski yli 227 000 asiakasta. Mitä tällaisen häiriön korjaaminen vaatii ja mitä myrsky opettaa Suomen sähköinfran toimintavarmuudesta, niin näistä tosiaan tänään puhutaan. Tampereen Veralta avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki. Missä sä itse olit, kun ymmärsit, että ei Hanneksesta olekaan ehkä tulossa ihan tavallinen työrupeama ja työpäivä?
2: Joo, oltiin siinä välipäiviä. Joulua vietelty ja olin päättänyt tulla välipäiväksi sitten töihin. Töihin olin kuullut edeltävänä viikonloppuna myrsky riehuneen koko Pirkanmaalla. Ja niitä oli alettu siinä heti korjaamaan kyllä ja heti kun keli oli antanut myöden ja oli turvallista toimia. Siinä iltapäivästä alkoi käydä selväksi, että tämä myrskytuhojen laajuus ja vakavuus, niin siihen tarvittiin jo paljon enemmän asennusporukkaa sitten ja lisäkäsiä alettiinkin nopeasti rekryymään lisää. Ja mä päätin sitten myös lähteä kokeneemman asentajan pariksi mukaan korjaamaan näitä vikoja. Ja puoli tuntia päätöksestä niin toimistovaatteet olikin vaihtunut sitten lämpimiin talvihaalareihin ja asennusauton nokka oli kohti Teiskon metsiä.
1: No miltä se ensimmäinen vikapaikka sulle näytti?
2: No siellä oli tämmöinen talvinen maisema ja kylmää ja pakkasta ja käytiin sitten tarkastamassa talon seinältä revennyt ilmajohto. Ja sitten kytkettiin sähköä siitä pois ja käytiin kävelemässä linja läpi ja todettiin, että siellähän on pari isoa kuusta kaatunut sitten sinne linjoille ja niitä alettiin sitten sitä poistamaan ja työt alkoi siitä.
1: Näiden myrskyvikojen korjaamisessa se itse sähkötyö taitaa olla vain yksi osa sitä kokonaisuutta.
2: Joo, siinä pitää aina ensin olla sinne käyttökeskukseen yhteydessä ja sitten se vika laajuus selvitetään ja sitten katsotaan, miten näitä asentajaporukoita pystytään lähteä koordinoimaan ja laittaa paikalle korjaamaan näitä vikoja.
1: No siellä kotona ja mökeillähän sitä kovasti ollaan vähän jopa hermostuneita ja odotetaan, että koska se sähkökatku loppuu tai kuinka pitkään sähkökatko jatkuu, niin mitä kaikkea ennen valojen syttymistä pitää tapahtua, että tosiaan vika on saatu korjattua?
2: No se verkkoyhtiö johtaa sitä häiriötilannetta käyttökeskuksesta. Se ylläpitää sitä tilannekuvaa, sitten se määrittelee myös sen korjausjärjestyksen ja sitten kentällä se vika paikannetaan. Ja sitä varjoitunutta verkon osaa lähdetään sitten erottamaan turvallisesti ja sitten arvioidaan, mitä se korjaaminen vaatii. Ja joskus sitä sähköä voidaan sitten palauttaa jo suurelle osalle verkkoa ennen kuin se varsinainen korjaus on saatu sitten edes valmiiksi. Eli nämä korjausryhmät liikkuu ohjeiden ja määräysten mukaan ja samalla se yhteydenpito on elintärkeitä sinne käyttökeskukseen, että voidaan huolehtia sitten turvallisuudesta yleisesti ja muutenkin, että sinne samaan verkon osaan ei tehdä mitään muita toimenpiteitä.
1: No Hannesmyrskyn osalta, kuten monen muunkin myrskyn osalta, valtaosa asiakkaista on saanut sähköt takaisin sitten jo sen ensimmäisen vuorokauden aikana, mutta viimeisten vikojen korjaamisessa Hanneksenkin osalta kesti yli 2 viikkoa, niin avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki, miksi ne viimeiset kohteet ovat usein sitten niitä kaikkein hankalimpia?
2: No joo, siinä alussa yleensä pystytään niin kuin suuria verkon osia palauttamaan pelkällä kytkentämuutoksella ja saadaan tämmöisiä muuntopiirejä sitten laajasti takaisin sähköihin. Eli suurelle osalle asiakkaista ne sähköt palautuu tosi nopeasti. Ei ne katkot ei ole kauhean pitkiä. Mutta sitten saattaa olla tämmöisiä yksittäisiä vaikka mökkiliittymiä tai muuten kaukaisia vaikeasti päästäviä kohteita, niin sinne vaan kestää pitkään saada sitä työresurssia. Tai sitten siellä saattaa olla tämmöinenkin tilanne, että siinä tarvitaan vaikka paljon koneapua, jos vaikka pylväätään poikki. Eli tilanne ei ole niin aina yksinkertainen, että tilanteen vakavuus ei välttämättä kerro siitä korjaustahdista.
1: Niin, eli jos katsoo näitä sähkökatkokarttoja, niin se pienenevä luku ei välttämättä aina tarkoita sitä, että työ olisi kohta valmis.
2: Ei missään nimessä, että siitä ei pystytä yksioikoisesti mitään päättelemään. Ja siinäkin on totta kai se hankaluus, että maallikot yleensä ilmoittaa ne viat, niin sitten ei voida aina tietää, että miten vakava se vika oikeasti on ja mitä asiaa se koskee.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. SV-korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla. Mitä leffoja Tampereella katsotaan juuri nyt? Ja mitä kannattaa nähdä seuraavaksi? Sun radion leffakierros listaa Tampereen elokuvateattereiden 5 katsotuinta leffaa ja nostaa valokeilaan tuoreen kotimaisen ensi-illan. Jaossa on myös leffalippuja. Leffakierros, joka toinen torstai kello 15, uusinta lauantaina kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Finkino Tampere, Plevna ja Cineatlas. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Finkino.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Tänään tosiaan Virtaa ja valoa -ohjelmasarjassa otetaan selvää, mistä Suomen sähköinfran toimintavarmuus rakentuu. Ja avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäen kanssa ollaan tässä nyt puhuttu näistä muun muassa Hannes-myrskystä. Ja nämä myrskythän tekee sähköverkon näkyväksi hetkessä. Ja miksi sitten osa verkosta kestää sitä sähköilmoita paremmin kuin toinen ja miten Suomen sähköjakelun toimintavarmuutta rakennetaan, niin puhutaan siitä tässä seuraavassa osassa. Tosiaan Tampereen Veralta avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki. Kun puhutaan siitä Suomen sähköverkosta, niin puhutaanko nyt yhdestä ja samasta verkosta?
2: No ei aivan, että Suomen sähköverkko koostuu eri osista, että siellä meillä on tämä sähkötuotanto, sitten on Fingridin kantaverkko, sitten on suurijänniteiset siirtoverkot, sitten on eri jännitetasoissa olevia jakeluverkkoja. Sitten totta kai nämä asiakkaiden omat sähkölaitteistot. Tämä sähkö kulkee koko reitin läpi sinne kulutuspisteeseen sitten aina, että vähän eri verkkoa käyttää.
1: Eli kun puita kaatuu vaikka sinne johdoille ja rakenteille, niin se ei tarkoita sitä, että koko Suomen sähköjärjestelmä olisi alhaalla.
2: Ei missään nimessä, että riippuen aina siitä verkon rakenteesta, niin se voi koskea hyvinkin pientäkin aluetta.
1: No näitä myrskyjä on tässä viime vuosina varsinkin tuntunut olevan ihan sopivan epäsäännöllisen säännöllisesti, ja silloin aina monesti puhutaan sitä, että miksi kaikkia ei voida sitten kaapeloida sinne maan alle. Suomessa sitä sähköverkkoa taitaa olla yli 400 000 kilometriä, niin onko se mahdollista, että kaikki laitettaisiin maan alle?
2: No joo, se maakaapelointi on tosi säävarma ratkaisu, mutta se ei ole aina paras ratkaisu joka paikkaan. Eli vaikka näitä siirtoverkkoja, niin näitä on järkevää pitää aina ilmassa monestakin eri sähköteknisestä syystä. Ja vaikka tuolla metsäisillä palstoilla, niin se maastokin saattaa olla semmoista, että sinne on tosi vaan vaikea kaivaa se kaapeli. Et kustannusteknisistä syistä, niin niitä ei välttämättä ole järkeä sinne laittaa. Eli aina pitää vähän tilanteen mukaan näitä miettiä, näitä kaapelointia. Totta kai myös se, vaikka kaupungissa ilmajohto vie sitten arvokasta rakennusalaa, niin se saattaa olla yksi syy pelkästään jo, että ne kannattaa sitten sinne maan alle laittaa piiloon.
1: Onko tämmöinen maakaapelointi, niin onko se edes täysin häiriötöntä?
2: No joo, siinä maakaapeliverkossakin on omat sitten haasteensa, että esimerkiksi saattaa olla sitten kaivuutoissa tiellä, ja sitten se vian paikantaminen siinä kaapeliverkossa on aina hankalempaa ja sitten työläämpää. Eli vaikka tämän ilmajohtoverkossa me voidaan suoraan nähdä, että mihin kohtaan se puu on kaatunut, mutta se, että missä se maakaapeli se vika on, niin se on aina vähän sitten haasteellisempaa.
1: Eli ei voida sanoa, että tämmöinen ilmaverkko olisi jotenkin vanhentunutta verkkoa?
2: Ei missään nimessä, että se on kustannustehokasta rakentaa, ja kyllä sillä Suomessa on niinku paikkansa. Eli se on kuitenkin toimiva ratkaisu aina ottaa huomioon muut sitten vaikka maan ympäristön olosuhteet. Ja pitää aina muistaa, että oli poikkeuksellinen tämä Hannes-myrsky, että vaikka säävarmuuteen on investoitu, niin ei sitä riskiä voida aina poistaa, että toimintavarmuuteen kuuluu myös se kyky havaita häiriö, rajata se ja palauttaa sähkö mahdollisimman nopeasti.
1: Mm. Tampereen Veralta avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki. Miten sitten tämmöinen korjausjärjestys muodostuu tilanteessa, jossa vikoja on sitten enemmän kuin korjausryhmiä?
2: No joo, se korjausjärjestystä johtaa se verkkoyhtiön käyttökeskus. Se muodostaa sen oman tilannekuvan ja varautumissuunnitelman perusteella nämä toimet sitten laitetaan toimeen. Että ensin pyritään tyypillisesti varmistamaan se turvallisuus ja palauttamaan ne verkon runko-osat, jotta just saadaan tämä sähkö mahdollisimman suurelle osalle asiakkaita takaisin. Ja pitää myös huomioida ne kriittiset sähkön käytön kohteet ja millaiset varasyöttövaihtoehdot siellä sitten löytyy meillä.
1: Ja taitaa olla niin, että ei ole yksi toimija, joka tätä kaikkea hoitaa.
2: Ei missään nimessä, että tämä on kokonaisuus. Eli täällä on monta palveluntuottajaa, että pitää tuoda ne osaavat ihmiset, se osaava kalusto, se oikea kalusto ja kentän havainnot yhteen. Että suurhäiriö ei ratkea tosiaan yhdellä toimijalla, vaan se on verkkoyhtiö, urakoitsija, viranomaisten, sitten näiden metsureiden ja koneporukeiden, niin tämä on yhteinen ponnistelu.
1: No tuossa kun Hannes Myrsky tosiaan viime joulukuussa sitten myllersi koko maassa, niin silloin saattoi varmasti moni miettiä, että onko tämä Suomen sähköinfra niin kuin heikossa kunnossa, niin onko se?
2: No joo, ei oikeastaan voida sanoa, että tämmöinen yksi poikkeuksellinen myrsky sen perusteella, niin ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että sähköverkko olisi mitenkään heikossa kunnossa, että on poikkeuksellisen myrsky yli 10 vuoteen. Mutta totta kai se aina osoittaa ne tietynlaiset haavoittuvuudet, että mitä niillä aiemmilla investoinneilla on sitten saatu aikaan, niin me saatiin sinne kuitenkin sitten 80% sähköt saman päivän aikana palautettua. Eli kyllähän se kertoo sitten aina jostain, että kaikkihan ei voida aina missään nimessä varautua, vaan pitää sitten aina miettiä se, että kuinka paljon se verkko kestää tämmöisiä vikatilanteita ja miten nopeasti ne häiriöt saadaan rajattua ja sähköt sitten palautettua. Radio

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Virtaa ja valoa ohjelmasarjassa tänään puhutaan siitä, mitä kun sähköt katkeavat ja mistä Suomen sähköinfran toimintavarmuus rakentuu. Asiantuntijana on Tampereen Veralta avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki. Se myrsky voi tosiaan katkaista sähkön ulkopuolisesta verkosta ja kaikki sähköhäiriöt eivät kuitenkaan ala sieltä luonnon voimista. Mitä yrityksen tai suuren kiinteistön omassa sähköjärjestelmässä voi sitten tapahtua?
2: Joo, vaikka se kiinteistön sähköliittymä olisi ihan kunnossa, niin se häiriön syy saattaa olla siellä toimijan omassa sähkölaitteistossa. Eli taustalla voi olla vaikka ikääntyvä komponentti, joku lämpenevä liitos, suojalaitteen odottamaton laukaisu, voi olla vaurioitunut kaapeli tai sitten tämmöinen sähköinen kapasiteetti, mikä saattaa olla sitten rajoilla, mikä sitten ilmenee erilaisina häiriöinä. Ja pitää aina muistaa, että kuitenkin sähkölaitteiston haltija on vastuussa oman sähkölaitteiston turvallisuudesta ja kunnossapidossa. Et näissä suuremmissa ja teknisesti vaativammissa kohteissa kokonaisuuteen liittyy myös kunnossapito-ohjelma ja sitten määräaikaistarkastukset ja käytönjohtaja sitten johtaa tätä toimintaa. Olennaista on se, että ne vastuut on selkeät ja verkko on kunnossa.
1: Onko tämä asia nyt ajankohtainen yrityksille? Kuinka sä näet asiantuntijana tämän asian?
2: No joo, kyllä, me eletään energiamurroksen aikaa ja tämä sähkön riittävyys ja sähkön käyttö, niin tämä on tosi tärkeässä roolissa tällä hetkellä, että kun kiinteistöihin tulee lisää kulutusta ja sitten totta kai myös tuotantoa. Eli siellä voi olla monenlaisia vaikka sähköauton latauspisteitä ja on aurinkopaneeleita, on akustoja. Eli näiden kokonaisvaikutus tulee aina sitten miettiä ja varmistua siitä, että asiat menee yksi yhteen.
1: Eli kunnossa oleva sähköinfra ei vain estä ongelmia, mutta se mahdollistaa positiivisia asioita, kuten vaikkapa sitä kasvua.
2: Joo, se on ihan totta, että kyllä se laitteisto pitää olla kunnossa, että talokin rakennettaessa perusta pitää olla tehty sinne kestäväksi. Ja totta kai pitää myös ottaa aina huomioon se, että se kokonaiskulutus ei aina kerro kaikkea, että siellä on myös ne kulutushuiput, mitä pitää sitten aina tarkastella. Mutta sitten just tämä, että sähköinfra ei ole pelkkä taustajärjestelmä, että se ratkaisee hyvin pitkälti, että voidaanko sitä tuotantoa laajentaa. Ja sitten pitää myös ottaa huomioon se, että vaikka tämmöisessä tuotantolaitoksessa, niin voidaanko sitä tuotantoa sitten vähän ajastaa eri vuorokauden ajoille. Sille aiheutuisi hirveitä kulutuspiikkejä vai se kulutus olisi hiukan sitten tasaisempaa.
1: Avainasiakaspäällikkö Ville Hakamäki Tampereen Veralta. Kerro vielä lyhyesti, että mistä se toimintavarmuus sitten syntyy?
2: No toimintavarmuus on sitä, että me tehdään niitä huoltotoimenpiteitä ja pidetään niin kuin koko se järjestelmä asianmukaisessa kunnossa. Eli kun sitten niitä katkoja ei tule, niin sit on asiat tehty oikein.
0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Lue lisää verkossa tampereenvera.fi.

0: Radio Sun. SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
7: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
8: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
9: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Ylöjärven kaupunginhallitus käsittelee tänään talouden tasapainotusohjelman käynnistämistä sekä koko henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista. Kaupungin talouden ennakoidaan olevan ilman uusia säästötoimia alijäämäinen ensi vuonna noin 6,6 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tasapainottaa talous vuoteen 2029 mennessä, mikä vaatisi vähintään noin 3 miljoonan euron pysyvät vuosittaiset säästöt. Säästöjä haetaan muun muassa henkilöstömenoista, palveluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenoissa tavoitellaan enintään 20 henkilötyövuotta vastaavia säästöjä. Koulu- ja päiväkotiverkkoa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä tarkastella. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää kauppiin rakennettavan uuden soteaseman investoinnin sekä Taussin uudistamisohjelman loppuvaihe. Rakennustyöt.

0: Verotusmenettelyn muuttamista siten, että veroilmoitukset tehtäisiin jatkossa ensisijaisesti sähköisesti omaverossa. Myös verokorttia ja ennakkoveroa koskevat asiat hoidettaisiin pääsääntöisesti sähköisesti. Työnantajien olisi puolestaan haettava työntekijöiden ennakonpidätysprosentit sähköisesti verohallinnolta. Sähköinen asiointi ei kuitenkaan olisi pakollista, jos henkilöllä ei ole siihen tosiasiallista mahdollisuutta. Muutosten tavoitteena on sujuvoittaa verotusmenettelyä ja vähentää hallinnollista työtä. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2028 alussa. Ylöjärven Leijapuiston kaavoitus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Prisman ja Leijakirjaston väliselle reilun 2 hehtaarin alueelle suunnitellaan 8-4-5 kerroksista kerrostaloa, uutisoi Ylöjärven Uutiset. Alueelle tulisi asuntoja noin 450 asukkaalle. Lisäksi Prisman läheisyyteen on suunnitteilla 5-kerroksinen pysäköintilaitos. Sen yhteyteen voisi myöhemmin tulla myös raitiotien liityntäpysäköintiä, jos raitiotie päätetään rakentaa Ylöjärvelle. Kaavasuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa Ylöjärven kaupungintalolla tämän viikon torstaina.
1: Sun radion sää.
0: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on selkeä ja poutainen. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy, mutta sää pysyy poutaisena. Lisäksi luvassa kohtalaista pohjoistuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä lähelle 20 astetta. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 8 asteessa.
1: Sun radion sää. Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: pois.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurra.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on vähän, siksi tartutaan nyt.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aalmanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki.
3: Moro.
2: Joku äijä tuolta Korikinmäestä oli käynyt ihan vaan turistina lomareissulla Italiassa ja oli oppinut siellä muutaman sanan sitä niitten omaa molotusta. Niin kuin esimerkiksi, että syöminen on antipaasto ja mukuloitten ruokajuoma se vasta lattee onkin.
3: Aha. Yksi pikasuutari totesi aikoinaan, isä meidän, joka olet kai Vaasassa.
2: Olokkonen oli nyt lavantaina joutunut melko pahasti nostalgian pauloihin ja syövereihin. Se oli muistellut menneitä käymällä ensiksi valkohihanen tapparan takki päällä väärillä papereilla puutarhakarun alakosta hakemassa 2 isoa mellonaa. Siis se oli käynyt Petkassa katsomassa iltapäivänäytöksessä vaan muutaman jollarin tähde. Sen jälkeen ne oli mennyt Konttisen Muukin kanssa ottaan pohjia Renkkelin savupiipun juurelle sinne puistoon. Poikennut Tipalassa koulupileissä ja vasta sen jälkeen ne oli mennyt veparille Retriusterin riskoon. Hienoa nostalgia. No niin. Olisikohan
3: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: On
3: hyvä. Meinaa, kun joku esittelee asuntoonsa ja sitten kun kurkistetaan makuuhuoneeseen, niin Räikkönen totee aina, että jaa. Tässä on sitten teidän askarteluhuone.
2: Missä helvetti se höylän lastua ja sahan purua.
3: Askarteluhuone.
2: Nahkaliima, kauhean haju.
3: Nimenomaan liima. Ikäinen tämän askartelukkana, joo. Mutta on se kyllä hyvä.
2: On. Siis hyvähän se on, kyllä. On. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: Urheilua.
2: No kumminkin. Yksi ammattilainen, joka ei kuulemma halua syystä taka toisesta nimensä julkisuuteen, oli viime viikolla tilannut semmoitteen pahavia karitonkin paalaimen. Niin, että se saa sillä tehtyä niistä voittorahoista ja voittamistaan sorjumuksista, kultakelloista ja osakekirjoista sun muista autonavaimista kätevästi tarpeeksi tiukkoja ja pienempään tilaan meneviä paaleja.
3: No niin.
2: Kauheita voittoja tulee, kato koko ajan. Kokeili
3: ammattilainen, kyllä maailman tyrhin homma.
2: Kyllä no, mutta kyllä se kannattaa toisilla.
3: Niin, toisilla taas ei.
2: No nimenomaan, jokuhan ne maksaa. Niin, no niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Moriton.
2: Ketku on paha.
4: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K. Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen. Eikä naurukaan kaukana ole.

0: Radio Sun.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Suomi.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittaja laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.

0: Radio Sun.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Jeepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Nyt laulaja on poissa, mut laulu tänne jää. Ne kaikuu kapakoissa, kun lantti helähtää. Hän nautti paheksuntaa ja juomaa keveää.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Etsien käy, lapsonen maa.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aalmanin tie 61 tai siikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki.
3: Moro.
2: Joku äijä tuolta Korikinmäestä oli käynyt ihan vaan turistina lomareissulla Italiassa ja oli oppinut siellä muutaman sanan sitä niitten omaa molotusta. Niin kuin esimerkiksi, että syöminen on antipaasto ja mukuloitteri ruokajuoma se vasta lattee onkin.
3: Aha. Yksi pikasuutari totesi aikoinaan, isä meidän, joka olet kai Vaasassa.
2: Olokkonen oli nyt lavantaina joutunut melko pahasti nostalgian pauloihin ja syövereihin. Se oli muistellut menneitä käymällä ensiksi valkohihanen tapparan takki päällä väärillä papereilla puutarhakadun alakosta hakemassa 2 isoa mellonaa. Siis se oli käynyt Petkassa katsomassa iltapäivänäytöksessä vaan muutaman jollarin tähde. Sen jälkeen ne oli mennyt Konttisen Muukin kanssa ottaan pohjia Renkkelin savupiipun juurelle sinne puistoon. Poikennut Tipalassa koulupileissä ja vasta sen jälkeen ne oli mennyt Veparille Retriusterin Riskoon. Hienoa nostalgia. No niin. Aha. Olisikohan
3: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: On.
3: Meinaa hyvä. Meinaa, kun joku esittelee asuntoonsa ja sitten kun kurikistetaan makuuhuoneeseen, niin Räikkönen totee aina, että jaa. Tässä on sitten teidän askarteluhuone.
2: Askarteluhuone?
3: Mitä askarteluhuone?
2: Missä helvetti siellä höylän lastua ja sahan purua?
3: Askarteluhuone.
2: Nahkaliima, kauhea haju.
3: Nimenomaan liima. Ikäinen tämän askarteluhuone on jo. Mutta on se kyllä hyvä.
2: On se. On. Siis hyvähän se on kyllä. On. Ja sitten vielä lopuksi vähän urheilua.
3: No urheilua.
2: No kumminkin. Yksi ammattilainen, joka ei kuulemma halua syystä taka toisesta nimensä julkisuuteen, oli viime viikolla tilannut semmoitteen pahavia karitonkin paalaimen. Niin, että se saa sillä tehtyä niistä voittorahoista ja voittamistaan sorjumuksista, kultakelloista ja osakekirjoista sun muista autonavaimista kätevästi tarpeeksi tiukkoja ja pienempään tilaan meneviä paaleja.
3: No niin.
2: Kauheita voittoja tulee, kato koko ajan. Kokeiliammattilainen,
3: maailman törihin homma.
2: Kyllä no, mutta kyllä se kannattaa toisilla.
3: Niin, toisilla taas ei.
2: Joo. No nimenomaan, jokuhan ne maksaa. Niin, no niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Moritoni.
2: Ketkuhon paaleja.
4: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K. Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen. Eikä naurukaan kaukana ole.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katve.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun.
2: Nopein liikkeen linja pidettiin.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yö-laulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.